BTV Радио, за да знаеш всичко. I'm a gentleman, let me see ya.

0: I just booked a room.
1: What?
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Един съвет за лятото. От майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте и добро утро на 23 август. В неделното утро ще сме заедно до 10 часа с най-важните и най-любопитни теми от седмицата, разбира се. Ще поставим акцент върху енергийната сигурност на страната и по-конкретно върху случващото се на река Дунав и Адско Злодуй, но всичко това малко по-късно. Продуцент на днешното предаване е Дея Манолова. Ето и темите накратко.
1: Тази неделя очаквайте. Дунав капана на сушата. Последствията за АЕЦ Козлодуй. Прогнозата на професор Георги Късчиев. Световните заплахи и българската сигурност. Думата има бившият вицепремиер Цветан Цветанов. Зварна в сърцето. Филип Буков пред Елица Кънчева. Три дни чудеса с Руши Видинлиев. Бъдете с нас от 8 без 10 до 10 по BTV.
0: Всичко това и още много до 10 часа. Сега обръщаме внимание към прогнозата за времето. По това време ни е традиция. И аз пък се обръщам към Алекс Янкова, която вече е в студиото. Алекс, здравей и добре дошла.
2: Благодаря.
0: Горещо беше вчера.
2: Горещо беше.
0: Горещо ще и днес.
2: Точно така. Даже вчера отбелязахме най-горещия ден от началото на годината в Сандански. Беше измерена температура от 40 градуса и една десети. В Пазарджик 39,5, а в Лом температурата достигна около 39 градуса.
0: Добре, това не звучи никак положително за река Дунав, между другото, защото това е една от основните теми, за които ще си говорим днес. Ти ми каза обаче, че освен към най-горещото място в България, ще погледнем и към най-горещото място в света.
2: В Европа. Най-вече. Пак казвам, и докато у нас термометрите преминаха границата от 40 градуса, представи си какво е да живееш на място, където температурата е близко до 50 градуса. Такова място има и се намира в Сицилия, край градчето Флоридия, известно като, както казах, най-горещото кътче на Европа. През 2021 година в местността Монастери бяха измерени 48,8 градуса. Това е европейски температурен рекорд. 5 години по-късно местните казват, че екстремната жега вече променя изцяло ежедневието им. В най-горещите часове улиците опустяват, хората остават по домовете си, а работата на открито става почти невъзможна. Променят се дори традиционните вечерни срещи навън, защото и след залез температурите остават високи. Местните сравняват лятото с своеобразен локдаун, само че този път ги затваря жегата. Сериозни са последиците и за земеделието. Горещините и сушите засягат реколтата, пчелите и производството на мед. Така Флоридия постепенно се превръща в пример за това как екстремното време може да промени не само прогнозата, но и ежедневието, поминъка и като цяло навиците на хората.
0: Да, опасна жега там. Дано не се случва и на нас подобно нещо, колкото и да обичаме лятото много от нас.
2: Да, през новата седмица да кажа, че в понеделник и вторник все още ще бъдат така сравнително високи и температурите, но към сряда и четвъртък очакваме слабо захлаждане. Особено в четвъртък температурите максималните ще бъдат до около 30 градуса, което пак е малко глътка свеж въздух.
0: Доколкото може да се нарече дори свеж въздух. Кодове, оранжеви,
2: за днес, има в цялата страна е в сила жълт код за високи температури. На много места очакваме да надвишава 35 до 38 градуса е възможно, но така е. През следващия ден в понеделник не очакваме за сега към този момент да има предупреждение за опасно време. Пак казвам, през новата седмица слабо ще се понижат температурите.
0: Добре, Алекс, направо ни дай детайлите сега.
2: Добре, да. Здравейте! Слънчевото и горещо време ни предстои днес. Жълт код е в сила за високи температури в цялата страна. Дневните стойности ще се повишават и ще достигат на места 38 градуса. След обед над югозападна и централна южна България ще се развиват купести облаци и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 33 градуса. Началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево, но след обед на места в Западна и Централна България ще има превалявания, придружени от гръмотевични бури. Температурите слабо ще се понижат и във вторник максималните стойности ще са между 31 и 36 градуса. В сряда и четвъртък валежите и гръмотевиците ще обхванат повече райони, ще има условия за градушки, а температурите ще се понижат до около 30 градуса. В петък изгледите са за слънчево и по-топло време. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази неделя.
0: чакаме четвъртък, за да се разхладим общо взето, уважаеми зрители, но както ви казах в началото на предаването, ще обърнем все повече погледа си към река Дунав, но този път през един по-различен поглед, неочакван ъгъл, заради ниското ниво на големите плавателни съдове, не могат, т.е. трудно преминават през нашия участък, но пък не е проблем любители на самостоятелния отдих да плават по Дунав с по-малки лодки, дори с каяци. Те са от различни страни, но любовта към природата, различният поглед към живота правят срещите с тях вълнуващи и дори поучителни. Кореспондентите ни от Враца ще ни покажат точно една такава среща.
3: През Козлодуйски участък на Дунав преминават три каяка. За наш късмет решават да акостират до кораба музей Радецки, за да пренощуват. Така се запознаваме с семейство Пите от Швейцария, с три деца на 8, 10 и 12 години. Привърженици са на естествения начин на живот. Тръгнали от планината Шварцвалд, където извира реката, с велосипеди и периодично ги сменяли с лодките.
4: Когато поехме преди 5 месеца от извора, реката беше поточе. После стана огромна, а след това виждаме последствията от засушаването. Но и така е красиво, защото можем да се наслаждаваме на природата. В момента колелетата са разглобени в каяците, а когато решим да използваме сушата, свиваме каяците и ги превръщаме в компактен багаж и така пътуваме. До момента сме изминали 3000 км и ето, че вече сме в България. Още малко и ще стигнем крайната си цел – Черно море.
3: Живеят в отдалечено алпийско селце, преживяват с биологично земеделие и строителство и не са привърженици на технологиите. Децата поотраснали и възрастните решили да им покажат, че може да се оцелява и без екстрите на цивилизацията, да спят под открито небе, да се хранят здравословно, да се радват на всяка гледка. И ето, че пътуването им поднесло и природен феномен – почти пресъхнала река.
5: Няма ги големите кораби, движението е замряло. Виждаме много плитчини и пясъчни коси. Това, което ни прави впечатление, че е много тихо наоколо. Но пак е хубаво.
3: 12-годишният Ноланд води корабния дневник. В него с изкусен почерк записва всяко преживяване.
6: България е много красива страна, но е много топла.
3: Сестрите му също държат да споделят впечатленията си.
7: Аз съм на 12, а тя е на 10. Много обичам природата и животните, а Изелин обича кучета и жаби.
3: Докато разговаряме, по реката преминава още един пътешественик.
4: Можеш ли да спреш за малко?
3: И така се запознаваме с Юлиус от Германия, любител на всичко екстремно и различно.
8: За мен това е истинско лятно приключение. Аз работя през зимата, обслужвам лифт в Алпите и така се прехранвам, а лятото пътешествам и е много забавно. Срещам нови хора, виждам нови места, впечатлявам се от природните гледки и да ви кажа, не ми струва много от към финансова страна, дори успявам да спестявам.
3: И за Юлиус Черно море е целта на пътуването.
8: Спирам за по няколко дни в някои държави, като Сърбия, например. Запознавам се с местните хора, с местната храна и нрави. Въобще много е забавно. Трупам спомени. После се качвам на лодката, така поддържам физическата си форма и продължавам напред.
3: За кратко време ставаме приятели и ги питаме как им изглежда България от реката и на брега.
4: При Лом видяхме голям пожар, затова слязохме от велосипедите и поехме с лодките. Не исках да го казвам, но на брега виждаме много буклук. Знаете ли, така сме научили децата си, че където спрем, веднага започват да събират празни бутилки и всякакви опаковки. Природата ни е важна. И още нещо ми направи впечатление, целият румънски бряг е с гори, а при вас са изсечени, но пък имате много гостоприемни хора.
3: За гостоприемството привеждам доказателство. Семейство от Плевен дошло да разгледа кораба Радецки, откарва чужденците до магазин, за да си набавят храна и дори ги изненадва с подаръци. А новите ни познати ще преспят в палатки под открито небе и ще продължат напред към нови гледки и приключения. В нито един момент не забелязваме децата им да държат телефон. На добър час!
0: Прекрасна приключенска история, но ето, уважаеми зрители, това, което прави впечатление и на хората от чужбина, когато идват, че не можем да си пазим явно природата, хвърляйки бутилки и опаковки около реката. Сега ние продължаваме на тема за водите на България. Близо 60% от водата се губи по устарялата мрежа у нас. Не е изненада. Това е и причината редица населени места да са на воден режим почти целогодишно, като лятото броят им се увеличава все повече. Най-много населени места без вода у нас има в района на Велико Търново. Гледаме как живеят хората там.
7: Вече 14 години най-голямото село във Великотърновско Ресен е на воден режим. Заради обилните валежи и пълноводието през пролетта, това лято режимът е облекчен. Спират водата само след 23 часа и я пускат отново в 6 сутринта. Старата мрежа обаче аварира всеки ден и над 2000 жители на селото остават без вода с часове в жегите на август.
9: Спират я при аварии, пускат я при аварии. По центъра има на 5-6 места течови, пак я спират, пак я пускат и тръбите са интернитови, които позволяват да се пукат. Като удари водната такова, струя и пука някъде тръбата. Като пуснат водата, напълваме си съдове и на друго да има бизнес. Времето оттам нататък чакаме пак да я пуснат.
7: За проектирането и подмяната на 40-километровата ВИК мрежа в селото има одобрен проект по инвестиционната програма за общински проекти. Проектът възлиза на над 15 милиона евро и за поредна година се отлага отпускането на финансиране.
10: Има режим на водата, на тока, на всичко имат режим. Става още по-зле. Тока тя е с вода. Кай с тока пиша? Може да спиш мъсен пилно.
7: Към момента 16 са населените места в област Велико Търново, които са на воден режим. Средно загубите на вода у нас надвишават 60%, но най-големите са тези през изминалата година в областите Перник и Шумен. В Плевен водният режим продължи месеци наред, като над 71% от подадената вода в областта се губи по мрежата, отчита комисията регулатор.
11: Старата инфраструктура, с много течове, аварии, но има и една друга причина, това е измерването. Ние в България не мерим достатъчно прецизно, а дори на много места въобще не мерим количествата, които постъпват в системата и които де-факто се ползват.
7: С промяната на климатичните условия и сушите и от Европейския съюз искат реакция от страна на държавите, а именно в кратки срокове да се справим с загубите. Решението на този проблем са инвестициите.
11: Средства няма, защото нали, популярното цените са ниски на ВИК услугите, но приходите, които получават ВИК операторите, до голяма степен покриват основно разходите им за електроенергия и за труд.
7: Най-важното според експерти е да се подменят всички довеждащи тръби.
11: Ако приемем, че вътрешната мрежа е по-скоро ангажимент на ВИК, отделните ВИК оператори, то големите довещи водопроводи трудно е един ВИК оператор да се справи. Те са държавна собственост и изискват по-голям така капацитет и финансов, и експертен.
7: Липсата на вода представлява опасност и за напояването. У нас засушаването на Дунав представлява проблем само за охлаждането на АЕЦ Козлодуй.
11: Наскоро правих анализ, свързан с напояването, и се оказа, че всъщност ние като държава ползваме водите от Дунав за напояване минимално, да не казвам въобще, докато Румъния използват. Тоест, това няма да доведе до допълнителна криза в напояването в България, но риск остава за охлаждането на Козлодуй.
7: Ще успеем да запазим водата си, чак когато сме готови да инвестираме в това.
0: Ние сега обръщаме поглед към културната страна в страната ни. След като Бургас печели домакинството на Евровизия, две български общини с богата история, традиции и културно наследство обединяват усилия за престижната инициатива Европейска столица на културата 2032. Това са Велико Търново и Габрово, които обявиха партньорството си за кандидатурата със самочувствие и с амбиция да представят Централна България като регион с богато и европейско наследство.
12: Бина събра преди дни петото издание на фестивала 48 часа в Рушеюк в Велико Търново. За два дни старата столица се превърна в огромна фестивална сцена, заявка и за 2032 година и престижната титла Европейска столица на културата.
13: Представям в едно малко по-необичайно пространство последната си изложба Последна капка, която всъщност е на един строеж, който е в процес на работа. Мястото е индустриално. Засяга се темата за ресурса, как разполагаме с ресурсите, как ги харчим, в случая петрол.
14: Това, което много ми харесва, е тази форма на доверие, в която хората отварят собствените си домове, собствените си градини, собствените си ателиета и допускат едни напълно непознати хора да станат част от тяхното лично пространство. И точно тази форма на доверие е, мисля, нещо, което имаме нужда в днешно време.
12: Традиционният габровски карнавал, биеналето на хумора и сатирата, панаирът на занаятите, Озана Поляна Фест и фестивалът за светлинно интерактивно изкуство Портал са само част от културните събития на Габрово. И така се оказва, че 40-те километра до историческата столица Търново отдавна са стопени. Така двата града се надяват, че обединеният културен живот ще им удвои шансовете да спечелят инициативата, която ще привлече хиляди туристи у нас.
15: С колегите от Велико Търново ние работим заедно вече много години и осъзнавайки, че можем да бъдем в ситуация да се конкурираме за културна столица, си дадохме сметка, че не бихме искали това да ни се случва. Това наше абсолютно истинско партньорство ще продължи в тази голяма битка.
14: Търново и Габрово са два съседни града с много близки профили и обединявайки ресурсите, с които разполагат, могат да направят една много красива европейска столица на културата.
12: А моста на майстор Кольо Фичето в Дряново се превърна в символ на обединението. Равно отдалечен от двата града, той не просто ги свързва, а ги превръща в символ на българската духовност и възраждане. Именно там беше подписан меморандумът за партньорство.
16: Това, което днес показваме на България и надявам се даваме като категорично силно послание за Европа, е припознаване на един изключително важен принцип. Това е принципа на партньорството. Ние наистина да покажем как Централна България наистина прави така, че дава своя принос към Европа.
17: Ние не сме били никога разделени Габрово и Търно и именно това е смисъла да се създават иновативни културни събития, които да обединяват младите хора, да се направят и културната инфраструктура, която отчасти липсват в двата града.
12: А кандидатурата вече среща одобрението на много артисти и хора от културния сектор. За тази събота и неделя Ана Минева.
0: Доброволчество, чест, доблест са все думи, които за мнозина звучат помпозно, но за десетки мъже от Стара Загора са всекидневие. От големите пожари и наводнения през пандемията до усмивката на дете в нужда. Момчетата от сдружение Брат за брата показват какво означава да подадеш ръка, но и без очакване за благодарност. Как се изгражда доверие и какво ги кара в собственото си време да избират каузата пред комфорта, вижте в следващия репортаж.
18: Родени от една идея през 2018 година, днес те са около 50 мъже от Стара Загора, хора с професии, семейства и деца, които отделят от свободното си време, за да бъдат там, където има нужда от помощ и подкрепа. За момчетата от сдружение Брат за брата, каузата не е просто организация, а начин на живот.
19: През 2018 година, в началото, януари месец, се възроди идеята от наш приятел Антон Лазаров. Идеята – благотворителност, патриотични дейности и, както виждате, ходим по пожари, наводнения, помагаме, нали, при бедствие аварии.
18: За да облечеш фланелка с логото на Брат за брата си изисква не само желание да помагаш, но и да спазваш ясни и строги морални правила.
19: Трябва да има най-важното желание. Нали, всичко става желание, повечето от нас са жени, с деца, трудно става. Държим много да не са криминално проявени, да спазват етичните норми.
18: През годините те изграждат доверие, не само сред съгражданите си, но и с местните институции.
19: Не се занимаваме с политика, не искаме да сме обвързани с никой. Така се свързахме с началника на пожарната Стоян Колев, който също много добре прие идеята. Ходяхме на обучение за пожари. Много помогна, нали, наистина комисаря. И сега доста често, когато има някакъв пожар и има нужда от доброволци, звъни и отреагираме веднага.
18: За членовете на сдружението дълбоки следи оставят критичните моменти от трудните месеци на пандемията до коварните горски пожари край Стара Загора.
20: Когато се тръгвах от работа и виждам на хоризонта как гори 7 км, 4 мисля, 4-5 дена бяхме там, веднага след работа се качихме и тогава наистина дадахме всичко от себе си, за да помогнем за сгасянето на този пожар.
1: Аз мога да дам пример с наводненията, които бяха големите. Просто доста къщи изчистихме, тонови каласни изкорали, но тези хора продължават всяка година да натърсят и да ни благодарят.
18: Всеки от тях намира различно основание да бъде част от тази група, но ги обединява усещането за общност и принципи, които трудно се откриват в днешното общество.
21: Брат за брата е нещо повече от семейство по кръв. Затова е семейство по ценности, което много ме е докосвало през годините, защото в мен винаги е думите чест, достоинство, доблест са били на първо място. В тези момчета аз виждам именно тези думи. Нещо, което в последно време много изобщо не се забелязва в хората.
1: И децата като цяло са всичко. И аз имам деца, имам близначки, две момиченца. Децата просто... И да нямаме възможност, пак ще намерим, за да помогнем за деца.
18: Когато акциите приключат, за момчетата от Стара Загора остава най-важното. Съзнанието за изпълнен дълг и думата, която събира всичко в едно.
22: Призвание.
18: А докато в Стара Загора има хора готови да подадат ръка на ближния, думата братство няма да бъде просто заглавие, а надежда на терен.
0: Сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители, но ето първо какво предстои още в предаването.
23: Тази неделя очаквайте. Дунав капана на сушата. Последствията за АЕЦ Козлодуй. Прогнозата на професор Георги Късчиев. Световните заплахи и българската сигурност. Думата има бившият вицепремиер Цветан Цветанов. С Варна в сърцето. Филип Буков пред Елица Кънчева. Три дни чудеса с Руши Видинлиев. Бъдете с нас до 10 по BTV.
24: За да знаеш всичко.
25: I just booked a room.
26: What?
27: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
28: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
27: И куп лоши. Наистина лоши решения.
29: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
27: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios. Един съвет за лятото. От майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията. В кината от BTV Studios.
30: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
31: Hank, are you seeing what I'm seeing?
30: Just answer the question.
27: Три часа.
31: It's kind of priceless.
27: Една пратка.
30: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
31: What?
27: Един живот.
32: Go, go, go!
27: Alan Richson.
33: I want to get out of this car.
34: I know we can't get out of the car right now.
35: I want to get out of the car.
27: Owen Wilson.
36: You said you wanted to get out.
27: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
37: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: За първи път в 52-годишната си експлоатационна история АЕЦ Козлодуй прилага мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок. Причината е критично ниското ниво на водите на река Дунав. Има ли сега опасност? Ще усетим ли по някакъв начин тези мерки, които се взимат по джоба ни, чрез сметките ни за ток? Всички тези въпроси сега към енергийния експерт, професор Георги Кащиев, който е в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Сега да започнем от там, професор Кащиев. Иска ми се да унагледим малко ситуацията, защото наистина за повечето хора, когато заговорим за АЕЦ, всичко звучи като ядрена физика, каквато е всъщност. Иска ми се просто да обясним на хората същинския проблем. Откъде минават въпросните води, откъде се изпомпват? Затова сме отворили сега една карта, която през Google карти, приложението, за да ни обясните съвсем нагледно наистина, къде са въпросните помпи, които разбираме, че изпомпват студената вода и има ли как, вчера министъра на транспорта каза в нашото студио, да се изкопае дига, да се вкопае още канал, така че да се повишат нивата на водите към въпросните помпи.
1: Да отиде ли накратко?
0: Ако можете, да, накратко само.
1: Ето тук е централата, тук са 5 и 6 блок.
0: Там са реакторите.
1: Да. Сега вода се взема от Дунава, от тук. Има прокопани два канала около 300 метра от Дунава. Тук се намира брегова помпена станция.
0: Ще се опитам да приближа, за да видите нашите зрители по-добре, да.
1: Да, ето тук и тук. И през те изкачват водата от Дунава в тъй наречения студен канал, който представлява един всъщност огромен изкуствен воден резервуар с дължина около 7 км. И по този канал водата фактически е на разположение на централата, където има централна помпена станция, която вече изпомпва вода към различните потребители.
0: И всъщност критично ниското ниво пречи именно на тази част, ето там, която ни посочвате, която в момента е в центъра на нашите екрани.
1: Там има монтирани 34 помпи, които са били предвидени за 6 блока. Сега от тях работят около примерно 20 помпи, когато работят всичките 20, осигуряват около 370-80 хиляди кубически метра вода в час. От тях около 300 хиляди се ползват за кондензаторите на турбините при пълна мощност. Останалите 60, 70 или 80 хиляди, някои случаи дори, се ползват за примерно охлаждане на различни топлообменници, на различни съоръжения, охлаждане на главните циркулационни помпи, на първи контур, инсталациите за обезсоляване на водата, за пречистване и така нататък.
0: Тоест цялостно за работата на АЕЦ.
1: Да, без работа на брегова помпена станция не е възможно функционирането на централата.
0: Възможна ли е тази идея, която вчера каза в нашето студио министра на транспорта Георги Пев? Изкопаването, вкопаването на дига, на канал, точно в района на АЕЦ Козлодуй?
1: Ами, не съм го гледал и не мога да коментирам, но по принцип такива хидротехнически съоръжения те се проектират много внимателно, са много данни и трябва много време. Не ми е ясно още цялата идея. Гледах през конференцията на министъра на енергетиката, където се дадоха две така странни идеи. Едната от които да се ползва вода от река Огоста. Значи река Огоста се влива в Дунава няколко километра след брегова помпена станция. И за да се ползва вода от нея, то всъщност трябва да се направи нова помпена станция на самата река Огоста и някакъв канал да се направи до съществуващи, което също не виждам как ще стане.
0: Може ли това да бъде някаква бърза, краткосрочна мярка?
1: Не, абсурд. Няма как да стане. Значи, ако дадат карта отново, че река Огоста е някъде... Сигурно е това. Река Огоста. Това разстояние... Тук трябва да се направи някаква помпена станция.
0: Да, ето и Огоста.
1: Водата просто да се отиде чак до каналите, но трябва да прехвърли топлия канал, за да стигне до студения, което е нещо малко египетско ми се струва невъзможно.
0: Египетско?
1: Ами, те са правили такива огромни пирамиди и прочие. Цялата на всичко.
0: Сега ние имахме предварителен разговор с вас.
1: Се опита идея,
0: да.
1: Както в Унгария, те правят там, изграждат временен бент на реката, но тя там е с ширина около 200-250 метра, тук е някъде около километър. Това също не може да бъде някаква бърза мярка. Това е проект за години, ако трябва да се прави.
0: Може би наистина трябва да има и все пак визионерство за в бъдеще, защото не се знае кога могат да възникнат още такива критични моменти. В предварителния ни разговор обаче вие споменахте, че са нужни още мерки, а не само намаляването на единия от двата блока на АЕЦ.
1: Вижте, защо са необходими въобще мерки? Защото помпите на бреговата станция, за да работят, те трябва да имат определен воден стълб над оста на работните корета, който трябва да е минимум 3 метра.
0: А той в момента е?
1: Той в момента е по-малко. От началото на месеца е по-малко, сега е с около 31-2 см по-ниско.
0: Тоест 2 метра и 70.
1: Да, това е... Помпите се поставят в такъв един по-труден режим и доколкото те са достатъчно стари, те са монтирани там 70-те и край на 70-те години, все пак може да се очакват и някакви проблеми с тях. Още повече, че доколкото успях да проверя по времето, когато председател бях на съвета на директорите, през последните години търговите за ремонт на помпите са се провалили поради това, че участващите, това са енергийни олигарси, са искали много по-високи цени от прогнозите и затова се провалили. А по принцип трябва на всеки 7 години да се прави основен ремонт на всяка помпа. Значи на 34 помпи трябва минимум 5 помпи на година да се ремонтират.
0: Кога не са правени ремонти на тези въпросните?
1: Трудно ми е да ви кажа, но всеки случай тази година и миналото тогава не са правени.
0: Каква опасност крие всъщност това? Ето, че може тези помпи явно да дефектират в някакъв момент.
1: Това е проблема, щом не е правен основен ремонт. Вероятността да откажат естествено е по-голяма. Тъй като прогнозите за следващата седмица, въобще за следващите няколко седмици, не показват увеличение на нивото, напротив, продължава, то пада с около 1 см всеки ден практически. Има разработени такива планове централата, които при падане на нивото с още 17-18 см би трябвало вече помпите да бъдат изключени.
0: Изцяло изключени.
1: Изключени, за да... Когато има малък воден стълб на тях, е възможно да засмучат и въздух, мехурчета, пара и т.н. Водната струя да се прекъсне и не става това, като се нарича кавитация, големи вибрации, пулсации, възможно е и повреда, дори разрушаване на помпите.
0: Тогава съвсем вече да се разрушат. Кажете ни, какъв е екзистенц минимума? Кое е минималното ниво на река Дунав, което трябва да достигне, за да изключим наистина помпите и съответно да спре изцяло да работи?
1: Според заводските предписания, ако има 2 метра воден стълб над тях, тогава се казва, възможно е само кратковременна експлоатация, което и то не е съвсем ясно какво е. Във всеки случай там има повишено дежурство на персонал, помпите се оглеждат, слушат се и така нататък.
0: Тоест, правилно ли ви разбирам, че има още около 70 см аванс, преди да спрем изцяло АЕЦ Козлодуй?
1: Проблема е, че няма никакъв експлоатационен опит през годините за работа в такъв режим и практически никой няма представа кога някой от помпите ще почне да вибрира, да подскача и т.н. трябва да бъде изключена. Още повече, че ако не са правени основни ремонти, това е възможно дори преди достигане на критичната нива. А Стигнали се до изключване на помпите. Ако изключа една помпа, това означава, че в скоро време най-вероятно ще изключат всичките. Преди това, примерно нощта и половина, реакторите трябва да бъдат намалена тяхната мощност до примерно 1-2%, колкото да поддържат горещо състояние.
0: Което практически и... означава да бъдат спрени.
1: Да не произвеждат електроенергия, да. И ако имат късмет, така да се каже, да се задържи на това ниво. В противен случай, ако почнат да изключат помпите, трябва бързо да преминат към заглушаване на реакторите и тяхното разхлаждане. Разхлаждане до примерно там 50-60 градуса, под 100 градуса при всички случаи, когато разхлаждането вече се поема от източниците на аварийна вода. Това са кладенци, 10 кладенца по поречият на Дунава, които вече осигуряват обаче само системите за безопасност на блока и най-така сигурните.
0: Има ли други причини, които трябва да ни притесняват за нивото на Дунава? Питам ви от гледна точка на това, че не е само топлото време, това, което намалява притоците на реката, нали така?
1: Да, горещото време и липсата на дъждове. Това е основното и по историческите данни показват, че имало е години, в които засушаването е продължавало до средата на октомври. Т.е. достатъчно дълго. Сега се намесва и още един фактор, който прогнозите сега не го отчитат. Това е, че, както ви казах, при унгарската централа ПАКС, малко зад нея, те изграждат и в момента един временен вал. Мисля, че до 3 седмици най-късно ще го завършат изцяло, който е предназначен да дигне нивото при централата с 1,20 см. Само, че да съберат толкова вода означава, че през това време или няма да върви надолу към нашето течение, или ще върви много по-малко, което значително ще потежни проблема в долното течение.
0: Тоест, ако до месец няма обилни дъждове, които да повишат нивото на водата, тоест със сигурност тогава при Унгария ще остане повече вода, заради опита на унгарците да направят въпросния
1: вец,
0: и ще има по-малко...
1: Да, пред техния бент. Тя просто там ще остава, няма да върви надолу.
0: Това е още един фактор, който ние трябва от сега да вземем под внимание.
1: От сега трябва да вземем и би трябвало Министерството на енергетиката да престане с тия бодряшки изказвания, да разработи сценарии, няколко сценарии за... за включително и така най-негативното развитие, когато ако се наложи реакторите да бъдат спрени, това 2000 мегавата да отпаднат от системата е сериозен проблем, особено през нощта.
0: Да, можем ли да стигнем до режим на ток?
1: Едва ли. Не мисля, но през нощта определено ще има трудности. Първо, значи трябва от сега да се мисли с какво ще се компенсират това. И второ, разбира се, ще има пряко отношение към цената на електроенергия, защото заместващата електроенергия при всички случаи ще бъде с много по-висока цена, което ще се отрази на борсовите цени и, разбира се, на преди всичко на индустриалните потребители.
0: Сега, вие очертахте и черния сценарий, но кой за вас е реалистичният? Ще поскъпне според вас тока? Това ли е реалистичният сценарий? И ще се стигне в крайна сметка до още намаляване на мощности на АЕЦ? Или?
1: Ами, не може да се прогнозира, тъй като тези неща не зависят от нас. Ако нивото спадне и помпите започнат да отказват, няма друг начин, освен да се спре реакторите и то бързо да се спрат и да се разхладят. Това е положението.
0: Трябва ли от сега да започнем да намаляваме потреблението си?
1: От сега не, но по принцип трябва да има предвидени мерки и то на държавно ниво. Кои сектори, кои апели към гражданите, кога, в кои часове да се опитат да намалят своето потребление, да се договорят количество електроенергия в случай на необходимост, откъде, не знам. Нали, и така нататък, и така нататък. Това е задача на държавните органи и преди всичко на Министерството на енергетиката.
0: На финала сме, професор Касчиев. Исках само да ви попитам, защо ви махнаха от борда на директорите на АЕЦ Козлодуй?
1: Ами защото защитавах интересите на държавата, което означаваше да се противопоставя на интересите на определени олигарси, и сега управляващите, които обявиха, че водят война с олигарсите, много страниха заради това. Така че всеки да се прави сметката колко са истински тези апели, които те издигнаха.
0: Наистина ли ви смениха с човек с филологично образование?
1: Филолог? Да. Човекът е генерал от Министерството на вътрешните работи, агент на държавна сигурност, както сега дойде времето, виждам, на агенти на държавна сигурност и т.н. По образование филолог. Не знам какви представи има за централата и нейната работа и как ще ръководи съвет на директорите, но това вече няма отговорност.
0: Филолог е начало на АЕЦ Козлодуй.
1: Да.
0: Вие сте ядрен физик с 20 години опит в АЕЦ Козлодуй.
1: Общо взето работя в ядрения сектор от 72-а година, така че работил съм в различни компании, в университети по света и така нататък.
0: Благодаря ви за това гостуване. Благодаря ви за това, което очертахте. Сега да погледнем и към прогнозата за времето.
2: Здравейте! Горещо и предимно слънчево ще бъде времето днес. Жълт код за високи температури обявен в цялата страна. Жегата ще се засилва и максималните температури на места ще достигат 38 градуса. Следобедните часове над югозападна и централна и южна България ще се образуват купести облаци. На отделни места са възможни краткотрайни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. В понеделник времето ще остане предимно слънчево, но след обед в Западна и Централна България ще има условия за валежи и грамотевични бури. Във вторник температурите леко ще се понижат и ще бъдат между 31 и 36 градуса. Сряда и четвъртък нестабилното време ще обхване повече райони, като на места са възможни и градушки. Температурите ще паднат до около 30 градуса. В края на седмицата отново ще се затопли и в петък ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето, а вие станете с тази неделя.
0: Жестокото убийство на Георги Кузев в началото на месеца повдигна редица въпроси. За престъплението бяха задържани 10 младежи. Пред разследващите те заявиха, че са ловци на педофили. В Пловдив беше разбит и клуб на българско подразделение на групата Кръв и чест. Какво представляват двете международни организации Окупира и педофилията и Кръв и чест? И откъде водят началото си, разказват учени от Великобритания и Париж сега.
3: Според френския учен Жил Фаварел Гарик, който изследва корените на движението Окупира и педофилията, случаят, който разтърси България, има една основна разлика с идеологията, проповядвана от международната организация.
4: Окупира и педофилията беше насочено към хомосексуални мъже. Представяха се за млади момчета или тинейджери, но за момчета, а не за момичета. И това е разликата, защото Окупира и педофилията имаше хомофобска програма. Това е глобално явление да се примамват и преследват възрастни, за да се показват по телевизията, за да се печелят пари от тях или просто да се води битка с тях. Окупира и педофилията беше създадено от неонацистски активист на име Тесък. Тесък означава брадва на руски. Тесък беше млад скинар, убил мигранти в Москва в началото на века. И след като прекарал известно време в затвора, разбрал потенциала на социалните мрежи и на интернет за разпространение на неонацистката идеология.
3: По думите му, неонацистките активисти са много агресивни и се опитват да получат легитимност за действията си.
4: Въпросът им беше много прост. Кой предпочитате, педофила или неонацистки активист? Това беше начинът на Тесък да се представи като човек полезен за руското общество. Една много извратена форма на мислене, защото поставя всеки пред избор, който не е добър. Никой няма да защити педофила.
3: В Русия движението не съществува от повече от 10 години, след като е натурализирано от властите.
4: Това движение действало само 2 години, но видеоклиповете, които те създаваха, бяха наистина потресаващи, повярвайте. Става дума за изтезания пред камера, извършвани от неонацистски активисти срещу предполагаем педофил. Понякога бива пребит, понякога му бръснат главата, придружават го да се обади на семейството си, за да разкрие истинската си самоличност. Подлагане на изтезания, които няма да описвам сега. Това бяха наистина потресаващи видеа, които продължиха 2 години и които имаха огромна подкрепа сред руската младеж по това време. Имаше период, в който окупира и педофилията, имаше може би 50 или 70 нови клона в руски градове, което означава, че имаше подражатели, които възпроизвеждаха този вид саморазправа на местно ниво. Мога да ви кажа, че никога в живота си не съм виждал нещо по-разтърсващо. И разбира се, създава се усещането, че тъй като жертвата се възприема като легитимна мишена, с нея може да се прави всичко. Това е много опасно. В случая с окупира и педофилията нямаше убийства, но в социалните мрежи се показваха сцени на изтезания и много унижения.
3: Изследователят посочва и какви са опасностите от популяризирането на този тип саморазправа.
4: Рискът е очевиден. Има риск от измами и виждаме това, например, във Франция, където хора преследват предполагаеми педофили, за да печелят пари. И да заплашват жертвата, че ще я предадат на полицията, ако не плати. Съществува и риск от брутална конкуренция сред тинейджерите, които искат да покажат, че са най-решителни в преследването на педофили. И има риск от правосъдие, което не е правосъдие. Това е подигравка със справедливостта, защото обвиняемият няма абсолютно никакви права.
3: И посочва възможно решение.
4: Да се отпускат средства на правосъдието, за да може да преследва опасните лица. Знаем, че във Франция и вероятно в България има много критики срещу правосъдието поради липса на действия. Но трябва да финансираме официалното правосъдие, за да избегнем подобни алтернативи, които са жестоки и не дават никакъв шанс на набелязаните хора.
3: Преди броени дни полицията и ДАНС задържаха 18 души при акция в частен клуб в Пловдив, свързан с неонацистката организация.

0: но в основата се наблюдават няколко общи черти. На първо място – чувство за расова несправедливост спрямо белите. Идеята, че бялата култура или белите хора биват маргинализирани и че са в упадък или са изправени пред изчезване. Това е основна част от тяхната идеологическа програма. Друга основна част, която всъщност не се променя от страна в страна, е антисемитизмът.
1: С времето обаче се променят и начините, чрез които организацията набира нови членове.
0: Обикновено се рекламират чрез собствените им канали в средите, като списанието Кръв и чест и От уста на уста, а по-късно след появата на интернет, разбира се, и в социалните медии, уебсайтове, форуми и други.
1: Организацията няма централизирана структура, посочва още изследователят.
0: Това наистина е обединение от национални подразделения, създадени независимо едно от друго, често с години разлика помежду си и действащи в голяма степен автономно едно от друго. Що се отнася до това как са свързани помежду си, става дума по-скоро за неформална мрежа, обхващаща цяла Европа и отвъд нея.
1: Младежите по цял свят, които прекарват голяма част от времето си в социалните мрежи, са и сред най-уязвимите, казва още Картер.
0: Един тинейджър, който има достъп до тази мрежа, до тази среда, е изложен не само на тази идеология, но и на тези незаконни дейности, свързани с екстремно насилие, а понякога и тероризъм. Трябва да се действа много по-стриктно и да се полагат много по-целенасочени усилия, за да се държат тези организации далеч от социалните мрежи и от стриминг услугите. Предполагам, че е задача на правителствата и правоохранителните органи да се уверят, че те не функционират, че не извършват незаконни дейности, че не се занимават с тероризъм.
1: Въпросите – има ли как тези организации да бъдат внимателно следени в световен мащаб и да не се допускат зловещи убийства като това в Пловдив, остават без отговор.
2: Тази неделя очаквайте. Световните заплахи и българската сигурност. Думата има бившият вицепремиер Цветан Цветанов. С Варна в сърцето. Филип Буков, претелица Кънчева. Три дни чудеса с Руши Видинлиев. Бъдете с нас до 10 по BTV.

0: Уважаеми зрители, мощен GPS заглушител в столичния квартал Драгалевци откриха и неутрализираха при съвместна акция на ДАНС и МВР, както и Комисията за регулиране на съобщенията. Устройството е открито в затворен и охраняван, добре охраняван комплекс. Подобна операция имаше и в Капитан Андреево вчера. Какво знаем за този момент, ще ни каже Катерина Семерджиева, която сега е там. Кате, здравей, има ли все още полиция при теб?
1: Здравейте! Още от вчера на място няма полиция, но какво знаем до момента? Първоначално се започва така. Преминаващ самолет губи сигнал, след което службите се активират незабавно и стигат до това място, комплекс и ресторант. Започват незабавни претърсвания и се открива мощен GPS заглушител. Но вчера в нашия ефир министъра на транспорта увери, че опасност за полетите не е имало и въздушният трафик е продължил нормално. При проверка по неофициална информация отново се открива таен тунел, който свързва ресторанта с къщата в квартала. И комплексът и ресторанта през годините са свързвани с имената на Христофорос Аманатидис Таки и Размит Чакарян. След проверка тук, действията продължават към района на село Капитан Андреево. Там, по наша неофициална информация, отново служител се опитал да изхвърли технология. Но каква е точно тя, не става ясно. На място са открити видеозаписи, радиопредаватели, както и оръжия. Вчера в нашия ефир отново доцент Милен Иванов обясни, че такъв тип устройство се използва против дронове. Но това за момента остава само хипотеза. Знаем още, че на разпит са призовани няколко лица, но не се знае в качеството на какви и колко са те. Нямаме информация към момента да има задържани по случая.
0: Катерина Семерджиева, от мястото, където бяха намерени тези GPS заглушители, благодаря ти, Кате, за тази информация. Едно така обобщение. В студиото вече е бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Здравейте, господин Цветанов.
2: Здравейте.
0: Добре дошли. Няма как да подминем тази тема при никакъв случай. Това да бъде намерена такава система за заглушаване, колко често се случва в България изобщо и за какво може да бъде използвана също така?
2: Според мен тази техника се ползват от физически лица, които искат да осигурят тяхната защита, да не би да възникне някаква непредвидена ситуация с атака или с устройства, които могат действително да подадат честота към взривно устройство. И от тази гледна точка предполагам, че се използва точно такъв заглушител, за да може да ограничи всякаква възможна комуникация по интернет.
0: След това е много любопитно, което казвате. Някой да ги атакува, да ги нападне? Какво говорим за някакви мафиотски войни? Ли? Какво
2: може да се случи? Аз не бих казал мафиотски, но всеки предприема някакви мерки, които могат да доведат до неговата безопасност. За голямо съжаление, държавата не е толкова адекватна с подобни системи или антидронови защити, защото виждаме, че в момента това се извежда като основен приоритет на правителството и се надявам, че политическите партии ще стигнат до някакъв консенсус, за да може действително поне на критичната инфраструктура в България да бъде изградена такава антидронова защита, защото виждаме, че това е бъдещето и това ще бъдат съответните потенциални заплахи за сигурността на страната.
0: Малко комично звучи, но оказва се, че държавата не разполага с антидрон системи, но някой в комплекса си, в дома си, в ресторанта си може да сложи такова устройство, което да заглушава сигнала дори на самолети.
2: Тук вече проблем е дали съответните контролни органи изпълняват съответните си функции, за да може действително, ако това застрашава потенциално полетите или има някакви други потенциални заплахи към нормалното функциониране на инфраструктура, която обслужи обществото и обществено значима, това вече е проблем на държавата, че не си е извършила своите ангажименти. Похвално е, че Държавната агенция за национална сигурност при тази конкретна ситуация е предприела действие и бъдещето ще покаже какви ще бъдат мерките или какви са точно целите, които са поставени за тези защити, които са изградени в тези частни домове.
0: Много рядко от службите излиза каквато и да било информация за това, което правят. Как ви изглежда на вас това? Защо според вас се пуска тази информация? Стана толкова публично и ясно? Намесиха се имената на хора, които много назад във времето сме чували, като Размик Чакарян, Ами, Христофорос Аманатидис Таки.
2: Ами, все пак знаем, че това са имена, които се тиражират в публичното пространство. В най-малката си част те участват активно и в политическите дебати, когато се водят зададени избори. Но за мен по-важно е какво ще направи Държавната агенция по национална сигурност, защото действията, които са предприети и това, което ще изведат като извод от цялата тази ситуация, дали ще последват някакви законодателни мерки или други рестриктивни мерки, които да ограничат подобно влияние върху инфраструктурата или спокойствието и живеенето на хората, които са в тези райони.
0: Тези...
2: Имам предвид за мобилните комуникации.
0: А тези хора с прякори, които споменаваме, АМИ, ТАКИ, бяха ли под наблюдение и по ваше време? Каква информация имахте вие за тях тогава?
2: Могат спокойно да отчета едни много сериозни резултати в времето, когато бях министър на вътрешни работи. Защото само да припомня, че Митю Очите беше в затвор и издържаваше 4-годишната си присъда. След освобождаването му предсрочно от затвора, той отиде да живее в Гърция. Маргините, когато имаше респективни действия, които съответстваха на това, което те правеха, знаете, че маргините напуснаха страната и отидоха да живеят в Испания. За Таки, когато всички така го познават, само да кажа, че във времето, когато бях министър на вътрешни работи, той живееше в Дубай. Той не е посещавал страната ни. И мога да кажа, че тогава действително системата за сигурност беше адекватна. А и нека да не забравяме все пак всички тези операции, които бяха много положителни и дадоха съответната висока оценка за доверие в системата за сигурност с отвличанията, поръчковите убийства, тоновете наркотици, които бяха хващани, международните разследвания, които започваха от България, правихме ги заедно с Европол, с ДЕА, с ФБР. И мога да кажа, че това на мен ми липсва в последните 13 години и точно затова и страната ни получи такова отражение в всичко, което се случва в държавата. Липса на държавност, липса на мерки, които действително да бъдат адекватни и са измерими с обществените очаквания и услугата сигурност, която обществото трябва да получава от държавата.
0: Последните 13 години, смятате, че тогава от тогава никой не се бори с олигархията?
2: От тогава започна владяването на системата за сигурност и аз винаги съм го казвал, че този период е кабинет Орешарски с вътрешен министър Йовчев и с Светозар Лазаров, който тогава, знаете, че беше важната фигура в Министерство на вътрешни работи. Само преди няколко седмици отново се говореше за Картофа, за Светозар Лазаров, за Кандев, за всичко това, което явно е функционирало във всички тези години, когато те са били водни фактори в Министерство на вътрешни работи. И само да кажа, че имаше доста и пробиви в системата за сигурност. Знаете, че по време на кабинета Йовчев имаше една операция Червей, която беше с проникване в автоматизираната АОИ система, която е всичкият целият криминален контингент, регистрираните лица и там имаше опит и всички ние предполагаме, че има и заличаване на данни, които са свързани срещу някакво финансово възнаграждение. И имаше осъдени лица, но за голямо съжаление не се стигна до най-високите етажи, тези, които разпоредиха тази операция да се проведе и тази операция, която продължаваше прекалено дълго време с санкцията и на съда.
0: Да ви върна обратно на тази история, обаче, която се развива в момента. Как ви изглежда това да имаш не знам как да го оприлича. На мен лично ми изглежда като голям частен затвор с 4 метра огради в Капитан Андреево, черни стъкла. Ако е вярна информацията, някой да се опитва да скрие на данните от камерите, които са записвали кой влиза, кой излиза в това помещение. Как ви изглежда това място? И можем ли да предполагаме, че се ползва дори за някакъв вид трафик, защото се намира толкова близо до Капитан Андреево?
2: Аз мятам, че системата за сигурност и като държава членка в Шенгенското пространство, ние сме изпълнили всички критерии с 5 мисии, които са най-важните, за да може една държава да покрие критериите за членство в Шенгенското пространство. И от тази гледна точка не смятам, че Капитан Андреево е тема, която стои на дневен ред, като пробиви, които могат да бъдат осъществени в.
0: Но това място е собственост на същия този човек, който е собственик и на това място, където е намерена въпросната антидрон система или GPS за глушител.
2: Държавата през годините е позволила да се развива определен бизнес и когато той е печелив, разбира се, че всеки взема максимални мерки за сигурност, защото знаем, че в България, а и в много държави по света, винаги има интерес към определени печеливши бизнеси. И от тази гледна точка аз не бих искал да да коментирам, защото не съм запознат с всички тези обстоятелства и факти, а и това, което има като строителство, като начин на изграждане, би трябвало да съответства на българското законодателство, защото то е направено със съответното разрешение от съответните компетентни институции. А дали има някакво нарушение, институциите са тези, които трябва да установят. Дали това, както казвате вие, има някакви потенциални притеснения или съмнения за трафик, но аз съм далеч от това, че може някой да осъществи трафик по този начин с такава сграда. Ами тук говорим повече за бизнес и смятам, че институциите са тези, които трябва да дават отговора, не да го спекулираме ние в публичното пространство.
0: Да, как ви звучи това да има тайни коридори, които подземни, които да свързват една сграда с друга сграда и това в
2: интересно е,
0: столичен квартал?
2: Интересно е, задаваме си въпроси, но пак казвам, че всичко това е направено с съответните разрешителни и не вярвам, че някой прави подземна инфраструктура без санкцията или без това да е известно на институцията.
0: Това някакъв опит, начин, стъпка към борба с точно тази олигархия, мафия, за която говорим ли е? Защото това е и приоритет номер едно на това правителство в момента.
2: Вижте, всяко правителство застава с такива идеи, но във времето, когато има и политически дебат в парламент или където и да било по време на една кампания, всеки обвинява, че към дадена политическа формация има определени олигарси, които са толерирани от властта, когато вземе изпълнителната власт. Аз мога да кажа, че олигархията е нещо, което се създава като условие, за да се възползваш от обществения ресурс. И когато богатите хора въздействат и те определят правилата в изпълнителната власт или в законодателната власт, това е точно олигархията. За голямо съжаление, ние в годините сме свидетели на това, което се случва и тук мога да кажа съвсем спокойно, че преди идването на първия мандат на Бойко Борисов, можем да кажем, че мафията си имаше държава. Мога да дам конкретни примери, но мисля, че времето няма да ни стигне.
0: А сега как ви се струва?
2: Сега в момента, и пак се връщам в този период от 2013 до настоящия момент, Борисов, за голямо съжаление, предаде много от каузите, които бяха в началото на зародиша на създаването на политическа партия ГЕРБ. И в момента ГЕРБ трупа страшно много негативи. Това, което се случва в момента с това как изглежда днес държавата, ми днес държавата не изглежда добре. И точно за това последните парламентарни избори дадоха подкрепа на политически субект, който не беше създаден, на бившия президент Радев, който в момента е министър-председател, не толкова защото той даваше визията какво се случва, а просто хората бяха отчаяни и имаше много антиправителствени настроения, антипартийни настроения и точно за това се заложи на Румен Радев, който в момента има 131 народни представители. Това е една политическа власт, която ще покаже дали действително имаме ефективност в борбата срещу олигархията, защото аз не мога да кажа, че за такъв кратък период от време олигархията може да бъде пресечена.
0: Елиминирахме олигархията от политическата власт. Тя вече е извън нея, казва Румен Радев.
2: Това можем да го възприемем като послание, но действията и резултатите са тези, които ще дадат ясният критерий дали това е така.
0: Виждате
2: за мен
0: ли
2: е важно
0: действия?
2: Обществените поръчки как се печелят, защото във времето имаше много услужливост от страна на политическата изпълнителна власт към определени кръгове и затова се създаде и така терминологията, олигархията управлява страната, а не държавата или тези, които са избрани за да го правят.
0: А виждате ли тези стремежи за борба в вътрешния министър Иван Демерджиев? Изглежда сякаш е приел каузата при сърце, или?
2: Иван Демерджиев е човек, който за втори път стана министър на вътрешни работи, този път вече в редовен кабинет. Има познания как функционира системата и това, което заявява, аз смятам, че той има желанието да реализира политики, които действително да съответстват на очакванията на хората. Но в момента има една персонализация относно Делян Пеевски. Аз смятам, че тук обхвата, когато си вътрешен министър, трябва да бъде към абсолютно всички, които имат определени деяния, които не съответстват на това, което те са говорили в годините, а и са злоупотребявали с обществения ресурс.
0: Конкретно име имате ли?
2: Не, аз казвам, че трябва да има общ подход, защото си спомням на времето, пак се върна, когато бях министър на вътрешни работи, имахме една оперативка, която искахме да действаме ефективно срещу акциза, който е на алкохола. Тогава имаше определени представители на изпълнителната власт, в която участвахме в първия мандат, и те фокусираха вниманието върху една или върху друга фирма. Аз обаче казах, че ние трябва да имаме общ подход, и ние направихме общ подход, и тогава се установи, че всичките, без изключение, правиха ощетяване на фискалният бюджет на държавата. Тогава всъщност ние предприехме действия, с които увеличихме приходната част, и само ще дам за съпоставка, че когато поискахме справка за юни месец 2009 година, колко е бил акцизът от алкохол, беше около 7 милиона лева. Следващата година, 2010, юни месец, вече беше 21 милиона. Българите не почнаха да пият повече, а просто имаше ефективност в борбата срещу подобна сива икономика и злоупотреба с фискалната политика на държавата.
0: Искам да влезем малко в политическата страна на нещата, защото наближават избори. Все пак вие бяхте човека, който създаваше структурите на ГЕРБ из цяла България. Стягахте ги в моменти на избори. Дори Бойко Борисов съвсем наскоро каза, че липсвате на ГЕРБ. Не знам вие дали чухте това.
2: Само да кажа, че една забележка към това, което отправихте към мен като въпрос, че стягахме партията в подготовка за изборите, аз мога да кажа, че там имаше реален политически живот, докато бях в ГЕРБ. Защото аз годишно правих от 2 до 3 национални обиколки и минавах във всички области и в колкото е възможно повече населени места в общините и в селата, за да можеш да получиш обратната връзка. И точно затова партия ГЕРБ беше една системна партия, която през последните 20 години е участвала активно в политическия живот на страната. За голямо съжаление, това, което постигнахме като резултат първия мандат, това, което можем да го отчетем, когато бяхме с реформаторския блок втория мандат, но третия мандат беше катастрофа, защото тогава всъщност започна много от политиките да бъдат съвсем по друг начин представени и реализирани. След като вече властта беше загубена 21-а година, ГЕРБ започва да получава голямо отстъпление на своите редови чинове и симпатизанти. И само да припомня, защото все пак предстоят президентските избори, ГЕРБ тогава издигна своя кандидат Герджиков, бившият
0: ректор
2: на Софийския университет. Но тогава резултата, забележете, беше някъде около 610 000 гласа. И тогава кандидата на ГЕРБ отиде на балотаж срещу Румен Радев, който имаше 1 милион и 300 000 гласа. Забележете обаче, останалите десни партии, които бяха около реформаторския блок, получиха около 98 000 гласа с Лозан Панов. Тогава Движението за права и свободи получи около 300 няколко хиляди. И аз смятам, че ГЕРБ, ако в момента не издигне кандидат за президент, това означава, че те вече са дигнали белият флаг, и това означава, че ГЕРБ вече започва да се намалява още повече, дори от последните избори и резултата, който получиха от 450 000 гласа. А знаем, че парламентарните избори носят много по-голям избирателен ефект за политическите партии, отколкото когато има избори за президент.
0: Защо да не издигне? Смятате ли, че е възможно да не издигне ГЕРБ?
2: Ами Борисов кандидат даде своите оправдания, когато заяви, че той имал намерение Митко Николов да бъде издигнат за кандидат за президент.
0: Кмета на Бургас.
2: Кмета на Бургас. Аз мога да кажа, че Димитър Николов е един от успешните кметове, които има в България през последните години, както също и Живко Тодоров, както също и Йорданка Фандъкова, защото съпоставяйки с това, което се случва в момента при Терзия, виждаме, че при нея разликата беше много по-положителна. Но това, което ми прави впечатление, е, че Борисов дори и сега, когато обикаля в страната, той не познава структурата. Той не познава хората, които представя като ново ръководство, което се сменя. Аз си направих така труда да изгледам пресконференцията в Русе, която беше само преди няколко дни. Ми трябва да ви кажа, че за мен ще бъде обидно, ако аз бъда представен по този начин, както той представяше новото областно ръководство на Русенска област. Извинявайте, в един областен град ти да направиш областен лидер кмета на село Мокреш, аз мисля, че Мартен, на село Мартен, Това не е окей и няма как да създадеш електорална тежест сред интелектуалните среди в Русенска област. И точно за това смятам, че трябва да се фокусира повече вниманието върху хора, които познаваш и които действително имат съответният потенциал.
0: Какво се случва с структурите на ГЕРБ в момента? Вие наистина много добре познавате структурите. Вие, метафорично ще кажа, но късахте живо месо в един момент, когато създадохте свой политически проект от ГЕРБ. И какво се случва с структурите сега там? Отиват ли хора към нови политически формации, към Румен Радев и неговата партия?
2: Само да кажа, че
0: във връзка
2: с моя политически проект, който създадох заедно с колегите, които една част бяха и от бивши на ГЕРБ, много качествени и стойностни хора, направих политическа грешка, че направих толкова бързо своя политически проект. Защото тогава не предполагах, че Борисов с властта, която управляваше към тогавашния момент, ще има такива репресивни действия срещу всички тези, които искаха да припознаят републиканци за България.
0: Репресирали се ви, така ли?
2: Абсолютно. И мога категорично да го заявя при срещите, които правихме в страната, защото ние направихме една изключително професионална кампания с съответните сектори политики. Там, където ходехме в страната, след това имаше разговори между представители на изпълнителната власт от всичките институции, които могат да създадат проблеми на хора, които се занимават с бизнес или хора, които имат някакви други професионални реализации, но могат да бъдат преназначени на по-ниски изпълнителни нива.
0: Витиевато го обяснихте, но мисля, че ви разбрах.
2: В момента
0: какво се случва на място?
2: В момента, за голямо съжаление, констатацията е, че ГЕРБ от 430 000 гласа, които имаха на последните парламентарни избори, ако сега има нови парламентарни избори, те ще паднат на около 280 до 300 000.
0: Защо така мислите?
2: Защото в момента виждам какво е отдръпването на голяма част от тази общинска инфраструктура, която беше изградена дълги години, която даваше възможност Борисов да има три пъти възможност да бъде министър-председател на страната, но за голямо съжаление последните години това е може би човека, който е предавал най-много стойностните и качествени чинове от ГЕРБ, защото няма как да не го обясним по друг начин и ще ви дам конкретен пример. Ако приемем, че има стойностни бивши кметове, които са предадени точно от Борисов, за да може да обслужи някакви други интереси, си задаваме въпроса, ако е бил толкова принципен и има някакви аргументи за това, защо Владислав Горанов в момента го върна отново като лицето на ГЕРБ, който е санкциониран по глобалния закон Магницки. Разбирате ли какво се случва за обикновените чинове и симпатизанти? Защо когато Борисов трябваше да си даде имунитета във времето, когато бившия главен прокурор беше сменен в България, тогава всъщност Борисов се скри зад тази комисия, която беше създадена в парламента, за да може тя да преценява дали да се дава имунитета на съответните депутати. Само да кажа, че никога преди това депутат от ГЕРБ, когато е поискан имунитета му, веднага е пускано в деловодството съгласие за свалянето на имунитета, за да може да бъдат разследвани определени депутати.
0: По собствено искане или с
2: санкцията
0: по собствено искане,
2: защото ако е било с санкцията на господин Борисов, трябва да си вземе въпроса, а къде е санкцията към самия господин Борисов тогава, когато бяха искани подобни действия да бъдат направени. Защото
0: Добре, само да ви попитам, защото казахте, 200 000 души се отдръпват едва ли не от ГЕРБ, къде отиват?
2: Защо не да препознаят проекти, каквито са републиканци за България или в конфигурацията, която ще участваме на местните избори, защото ние вече започваме своята подготовка за местния вод. И мога да кажа, че вече имаме около 5-6 области, в които вече имаме цялостна концепция, какво ще предприемем като действие.
0: Тоест отново сте на терен, така ли, господин?
2: Вижте, желанието на хората е да може действително да възстановим това, което беше доброто и качественото в годините, когато действително страната ни имаше съответните резултати в секторните политики. Сега в момента всички почват да говорят и да приказват, но за голямо съжаление непознаването на политическата история през последните години ограничава възможността на тези, които в момента са и дори народни представители, да могат да правят реални политики. Аз давам един пример. Случая Безмер, защото това беше актуална тема, която се дискутираше последните няколко седмици. Случая Безмер, знаете, че това е споразумение, което е подписано между България и Съединените щати 2006 година, преди 20 години. Нито едно правителство през всичките тези години не е искало да бъде прекратено това споразумение. И ние всъщност имаме възможността с нашите съюзници да можем действително да разполагаме техни сили на територията на страната, разбира се, когато те си заплащат и съответните разходи, които са необходими. И само да кажа, че прозрачността, която направи сегашното правителство, и тук искам специално да подчертая министърът Димитър Стоянов, той даде много ясен отговор. Какво прави правителството? И от вчера вече е заявено, че тези самолети са напуснали страната. Но ние бяхме коректни и много надежден партньор на стратегическите ни партньори от Съединените щати, което действително дава повече възможности за страната ни, както за тази оперативна съвместимост, която да защити страната ни с натовските държави, но също така и Съединените щати да бъдат действително един последователен стратегически партньор. Много са политиците, които не са запознати с тези неща и когато спекулират в публичното пространство от парламентарната трибуна, се създават грешни внушения и се създават напрежения, които според мен са излишни. Защото страната ни се нуждае от колективна сигурност и това става само когато имаме стратегическо партньорство и сме в съюз като НАТО и Европейския съюз. И трябва да подкрепяме всяка една регионална инициатива, която носи потенциал за развитието на регионите. Нека да кажем Три морета, нека да кажем Б9, източния фланг на НАТО. Защото в Триморието, ако започнем с тези 12 държави, които са Прибалтика, Адриатика и Черно море, Гърция вече е участник в тази инициатива. Но има асоциирани членове, които са Украина, забележете, Албания, Черна гора, Молдова, което ни дава възможност подкрепата, която...
3: Трябва да сложим точка, господин Цветанов, тук на разговора. Благодаря ви много за гостуването.
2: Благодаря.
3: Това, което е изключително любопитно, е, че отново се връщате на политическата сцена, стягайки вашите редици отново на Републиканци за България. Благодаря ви много за
2: благодаря аз.
4: Варна в сърцето. Филип Буков пред Елица Кънчева. Три дни чудеса с Руши Видинлиев. Бъдете с нас до 10. Уби ТВ.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: I just booked a room.
7: What?
8: We're going on a spa weekend, bitches!
9: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
10: Hey, you guys!
11: Not doing anything weird or illegal.
9: И куп лоши, наистина лоши решения.
12: I sense a great deal of stress in all of you.
9: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
13: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
14: Hey, are you seeing what I'm seeing?
13: Just answer the question.
9: 3 часа.
14: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
15: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
14: What?
9: Един живот.
16: Go, go, go!
9: Alan Richson.
17: I want to get out of this car.
18: No, we can't get out of the car right now.
19: I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
20: You said you wanted to get out.
9: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
21: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Заедно сме вече с Ели Кънчева. Ели, ти сега ще ни срещнеш с някого всъщност.
1: Да, и ще ви срещна на морето с него, защото докато всички говорят за Бургас, има един актьор, за когото лесно можем да се объркаме, че е родом от Варна, но той не е. Но каква е връзката му с черноморския град Варна, ще видите сега в интервюто ми с него оттам. Здравей, Филип, радвам се да те видя тук.
2: Добър ден, аз също се радвам да се видим във Варна.
1: Кажи ми, как започна тази твоя любов към Варна и от колко години го посещаваш така постоянно?
2: Ами, първото ми посещение във Варна беше 2018 година на фестивала Варненско лято. Участвахме с едно представление, братя Карамазови, по Достоевски от Народния театър, но тогава прекарах едва 2 или 3 дена и не можах да опозная града. После, по време на COVID, аз бях студент в академията все още, академията беше затворила врати, ние нямахме часове и така се залюбих с една варненка, тя пък беше студентка.
1: Опа!
2: В София.
1: Да, все пак има дама в историята.
2: Има и понеже тя се прибра във Варна, тъй като нямаше лекции в Софийски, аз бях свободен от надвис и тя каза, заповядай във Варна. И така дойдох във Варна, останах повече време, защото нямаше какво да правя по време на COVID. Опознах града чрез нея, тя ме разведе навсякъде и така тръгна моята любов с Варна.
1: И така вече от 5-6 години всяко лято си тук, въпреки че пътуваш турнета, спектакли, все се връщаш във Варна. Какво толкова те привлича в този град? Какво обичаш в този град?
2: Аз обичам да казвам, че Варна е като София, обаче с море. По-хубавата версия. Това, че тук мога всеки ден да отида на различно място на плаж, на 50 км има невероятни възможности. Това, че на север е доста по-диво и спокойно, отколкото по Южното Черноморие, мен ме привлича най-силно. Аз не ходя по партита, барове, дискотеки, нали, нямам нужда от този купунджийски начин на живот, който се случва около Бургас. Така че това, че има спокойствие, най-много ме привлича. Също така големия град, ако ми се наложи да отида до банка, до някоя друга институция или да си свърша работа, има много възможности.
1: Както и много обичаш да тичаш именно тук, в морската градина, където се намираме в момента, всяка сутрин днес тича ли?
2: Днес не съм тичал, защото снощи бях с едни приятели. Сутринта станах към 7:30-8, щях да закъснея за нашата среща.
1: Да, добре.
2: Ще го направя вечерта.
1: Да, да се разпишеш, моля те, че знам, че това ти е любимите занимания тук. И също, както видях в твоите социални мрежи, и ти спомена, много обичаш плажовете около Варна. Кои са ти любимите плажове, които може би са малко познати за хората?
2: Ами, малко познати са, предполагам, за повечето хора, но за варненци.
1: Да.
2: Те са ясни. Обичам да ходя на Доранкулак, на Шабла, на Тюленово. Наскоро бях тук на Пашадере, на Фичоза, на Галата. Има невероятни възможности в района.
1: Добре ги познаваш. Обичаш по плажовете тук, на българското Черноморие.
2: Да, предпочитам да почивам в България, въпреки така тази тенденция, която се наблюдава, все повече българи да ходят в Гърция. Но когато и както моите приятели казват, услугата, която се предоставя там, е по-добра в съотношение цена-качество, нормално е да има отлив на туристи.
1: Но ето пък ти си от тези туристи, които редовно са тук и това в крайна сметка е нашето море и разбира се, той има своите предпоставки за ограничението, за по-високи цени понякога, но пък има и тази красота, която е незаменима, а и българските момичета са тук, нали така?
2: Аз си обичам България, обичам нашите планини, било то зимните курорти, където практикувам зимни спортове, било то летните ни курорти, въобще много си ми харесва България. Нямам това неистово желание постоянно да ходя в чужбина и скажам, ей, в Италия колко е хубаво, ей, в Испания колко е хубаво. Хубаво е, разбира се, аз ходя в чужбина, ама камъкът си тежи на мястото и разбира се, че българските дами... До сега не съм срещнал по-красива, доста съм обикарял.
1: Казвам това за българските момичета, защото видях едно клипче в интернет, в което ти играеш Мич Бюкенън като спасители от плажа и търсиш твоята Памела, образно казано. Но мисля, че имаш интересни истории от това лято, свързани именно с дамите.
2: Да, имам две по-конкретни забавни истории. Бях причина за две катастрофи във Варна. Не тежки, разбира се, всичко е наред. Едната беше там долу на кръговото, на траката. Аз съм с скутера, чакам нещо, тъй като съм без предимство, за да навляза в кръговото. движение. Изчакваме едни момичета в една кола, явно ме забелязаха, взеха нещо да ръкомаха, да ме сочат и там има един бордюр, който разделя двете ленти. Те направо минаха през бордюра. Всичко свърши добре, само луплах. А другото беше тук до Винса с един приятел, пак беше при вечер, бягахме и се разделяме, нали? Той спи на едно място, аз на друго, каза ми си чао. В този момент едно момиче се задава с един автомобил, нещо ме загледа, обаче там има светофар, колите спряха и тя се бутна в предната кола. Станаха големи скандали до нея, приятели, и аз побързах да вляза обратно в морската и да се скрия, за да не продължавам да бъда причината за този семейен скандал.
1: Неволите на харесваните момчета. То спасители на плажа около теб трябва да има спасители, се оказва.
2: Не, те, истината е, че първо като популярна личност, хората нормално като те забележат да задържат вниманието си за няколко секунди. А още повече, аз вече толкова години и време прекарвам във Варна, че те като ме видят, се радват да ме видят, да. Припознават ме като свой. Не е казано, че е харесване тип мъж-жена.
1: А твоя учител Стефан Данаилов, който също, той е прекрасен, голям български актьор, но също така много харесван мъж. Давал ли ти съвети за жените?
2: Ами, той, знаем, че е бил обект на женско внимание. Винаги казваше, че жената, това е една светица, тя дава живот. Тя е майката, бабата в последствие, именно която обръща най-много внимание, време на семейството. Така че при него тя беше издигната в култ и макар да знаем, че имала не една и две жени в живота си, това, което той ни обясняваше, че с всяка една е имал нещо като любов. Тоест, те може да са били многобройни през годините, но тя е била една отдаденост. Дали сега за по-кратко или за по-дълго. И винаги ни е казал, че трябва да бъдем изключително галантни, внимателни, че жената си е жена. Колкото и да те ядоса, не можеш да наглобиш, колкото и нещо да те афектира, нали, не отговаряш, оставяше да и мине.
1: Така трябва. По-внимателно с жените. Ние сме деликатни същества, но ти също имаш прекрасно отношение към твоята баба, което е известно отново от социалните мрежи, което прави голямо впечатление на такова поведение от един млад човек към своята баба. Доведе ли я тук във Варна?
2: А баба ми предложих да дойда във Варна, обаче тя каза, о, не, пътя е много далеч, не мога да пътувам толкова време с колата. Предложих и с самолета, не искала да се таралянка с самолета и много ме ядоса, че не иска да дойде в Варна, защото аз исках да прекараме 4-5 дена да направя едно море с баба ми и с майка ми. Сега, истината е, че смятам, че всички имат много добро отношение към бабите и дядовците си. Просто баба ми, понеже е така с по-младежки характер, свикнала ми е на простотиите, които ръся. Нямаме тази голяма поколенческа дупка между двама ни. Доста, нали, общи неща имаме, за които разговаряме. И за това може би се получава така едно впечатление, че сме много близки. Не, че не сме. Просто няма бариери в общуването между нас, а тя няма някакви догми, които в себе си, нали, сега аз съм възрастният човек, тия младежките неща не ви ги разбирам. Не, не, не, не. Тя не заклеймява никого, доста широко скроена е. А всъщност, наскоро си говорих с нея и се оказа, че през 90-те години те са имали много близки семейни приятели от Варна и са имали къща на спирка почивка, баба ми и дядо ми, но само за едно лято. Защото, както знаем, автомагистрала Хемус я строят от 250 години и още по това време не са могли да се придвижат така бързо с колите, както сега. И ми е било много далеч, че са я продали, едва след една година.
1: Така че може да се каже, че твоята връзка с това място е много далечна и родова, например.
2: Има някаква, да. Но за съжаление са продали имота и аз сега тук плащам хотели.
1: Сега на хотели. Но отново турнето на неделя сутрин завършва тук на 3 септември.
2: Да, последното ни е на 3 септември тук във Варна. Истината е, че всички от актьорската професия обожават Варна. Много им е хубаво, като имат представления
1: тук. Стоян Дойчев, добре те обучил. Не, той е родом от тук.
2: Онзи ден си говорих с едни мои колеги, които бяхме и всички казват, абе, Варна, много е хубаво. Просто атмосферата, хората.
1: Така, ще те приемат за граждани на Варна, продължавай в същия дух. Но да, както се шегувахме с теб, много хора се заблуждават, че си родом от тук, а не си. Така че една искрена любов към един български град. И в крайна сметка ти ми каза, че не си от тези хора, които, каквито играете в петък вечер и неделя сутрин, не си човек на купона, по-скоро си човек
2: не,
1: на...
2: Не, аз съм човек на спокойствието, аз съм от онези хора, които стават рано сутрин, и аз дори да си легна в 3-4, аз пак ще се будя в 7:30. Да, ще се излежавам, защото ще ми е кофти, няма да съм се наспал, но 7:30-8 най-късно биологичният ми часовник е такъв. Затова аз се разхождам, тук до към 11 часа най-късно, айде 12, мога да окъсне и се прибирам и си лягам.
1: А какво следва на есен за теб?
2: Есента продължавам с снимките на един сериал. Снимките продължават във Варна, разбира се. Така. И ще изкарам тук някаква част дори от есента. После имам и да репетирам в София нови спектакли до зимата. И не знам кога ще съм отново във Варна.
1: Това звучи като един дълъг, хубав период тук, за което много се радвам и ти благодаря за този разговор. Ти желая успех до края на лятото, все така емоционално да върви.
2: Аз също благодаря за този разговор и искам да отправя един призив към нашите сънародници да не плюят българското Черноморие. Знам, че си има така своите липси, липси на магистрала, но няма по-хубаво от българското да заповяда тук, а пък търговците да обърнат внимание на услугите, които предлагат и на тяхното качество, за да може да върви икономиката.
1: Благодаря ти.
2: И аз благодаря.
3: Добро утро! Слънчево начало на деня, но и поредната порция летни горещини. За днес е обявен жълт код за високи температури в цялата страна. След обед термометрите ще показва до 38 градуса на места. Следобедните часове, облачността на югозападна и централна и южна България временно ще се увеличава, а в отделни райони ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са в интервала между 33 и 38 градуса. Столицата максималната температура ще бъде около 33 градуса. През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време, но след обед на места в Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури и ще има краткотрайни превалявания. Във вторник температурите ще се понижат леко, между 31 и 36 градуса. Средата на седмицата валежите ще станат по-чести и ще обхванат повече райони, като не са изключени градушки. Температурите ще се понижат до около 30 градуса. В петък се очаква стабилизиране на времето, повече слънце и ново затопляне. Така се разделяме, а сега снете с тази неделя.
4: Тази неделя очаквайте. Три дни чудеса с Руши Видинлиев. Бъдете с нас до 10 по BTV.

0: Тази песен не е за изтриване. Това е новата песен на Руши «Три дни чудеса». Той е тук при мен. Здравей!
1: Здравей, много ми е приятно.
0: Много се радвам, че си тук и с този нов клип, който излезе съвсем скоро, последните дни, който изглежда толкова забавен. Явно много сте се забавлявали по време на снимките и, разбира се, много ироничен текст.
1: Да, така е. Абсолютно правилно наблюдение. Беше много забавно, като изключим жегата и кожния ми костюм.
0: Да, напомня на другите, които са доста леко
1: облечени. Виждах доста, че имат възможността да се посъблекат.
0: Но да кажем, много приказно си използвал този израз «Всяко чудо за три дни». При теб звучи наистина много приказно. Три дни чудеса. Но от този тип хора ли си, които могат с лека ръка да минат през някои проблеми, да си кажат всичко ще мине бързо и лесно, или си от хората, които се...
1: Които задълбава в проблемите ли ми? Не. Все повече се опитвам да не задълбавам и съм наясно, че наистина нещата минават бързо, но не е коментар толкова върху как аз се справям с негативни емоции, а по-скоро е ирония към времето, в което живеем, което е супер динамично, в което разпалено емоционално мнение минава и заминава точно за три дни в интернет пространството и въобще. И е така, се чувство за хумор към, може би, коментаторите, коментарите, хората, които се разпалват лесно от някакви
0: теми. Тоест, не могат да те засегнат такъв тип коментари?
1: Не. Мисля, че тази тема съм я адресирал в песента с така с чувство за хумор.
0: Абсолютно.
1: Всичко минава наистина.
0: Абсолютно. И много ирония има в целият ти албум. Много дори самоирония. Много личен е албумът и много си откровен в него. И също така има два дуета в него, нещо, което отдавна не си правил, още от песента ти с Карла Рахал «Лъжиме».
1: Да.
0: Сега имаш два дуета в албума. Единият е с Белослава, песента, която излезе «Еверест», а другия е с Прея, песен, която е страхотна и се надявам скоро тя също да има видеоклип.
1: Да, и ние така се надяваме.
0: Как им се довери именно на тези певици, защото вероятно много дами изпълнители са те търсили за дуети?
1: Ами, както и с Карла Рахал, Карла беше позната само в театралните среди като актриса, когато направихме «Лъжиме». Просто бяхме в една компания, споделяхме едно чувство за хумор и отношение към музиката и това ни събра и ни накара да направим дуета. Не беше по пиарски или комерциални причини, но мисля, че това, че беше истинско и органично, направи песента толкова успешна. И по същия начин е с Белослава и Прея. С Белослава малко по-различно, тъй като за мен тя е супер икона, въпреки че сме почнали заедно в музиката, винаги ми е била така леко недостижима като изпълнител. Нали, в малко друга посока, не точно поп, тя е малко по-джазин, по-клубна.
0: Да, виждаме песента ви, Еверест.
1: Да. И всъщност тя се обърна към мен с едно парче, което тя беше

0: написала, но което щях да оплескам зверски, ако се бях включил, защото беше много типично в нейния стил. И след това ние с Денис Попстоев, моя музикален продуцент, направихме демо на тази песен и я предложих нея. И тя се съгласи да влезе в нашия филм и така се случи този дует. Аз с Прея от години се срещаме, общуваме. Тя е много близка приятелка на моя музикален продуцент. В студиото сме се засичали винаги така и да нещо да направим и накрая всъщност дойде момента.
1: Тоест търсиш личния контакт с изпълнителите. Не може просто някой да ти се обади и да очаква, че ще се получи без наистина да се познавате и да знаеш, че има химия помежду ви. Но твой нов албум Три дни чудеса ще го представиш на 3 септември в Маймунарника. След това следват концертите ти на 6 септември.
0: На 6 септември съм на един малък фестивал в Царево. На 18 е много вълнуващо, защото се връщам във Варна, където не съм бил известно време и фенове ми пишат: "Айде, как това лято защо не дойде?" Ето сега идвам на 18 в Брикпорт. И след това на 25 имаме съвместен концерт с Белослава. Нали, отделни концерти, но в една и съща вечер. И още не сме го обсъждали, но вероятно ще направим тази песен, която върви в момента. Но най-вълнуващото е 3 септември в Маймунарника тук в София, защото това е традиционен концерт, който правим всяка година. И който мисля, че така вълнува много феновете, защото е маркира края на лятото. И там ще може да се закупи плочата на новия ми албум, както и тишерти сме произвели, готин мерчендайз.
1: Нямам търпение да я видя. Обложката е всъщност тази, която виждаме и в интернет, когато пускаш песните този.
0: Но така, както я видиш на живо, е почти като, нали, като снимка, която може дори да си сложиш в дома.
1: Да.
0: И е много приятно.
1: Много са красиви винилите, но за това казах именно, че и албумът ти е много личен. Една песен ми направи силно впечатление. Това е последната песен от албума ти, която си нарекал последната му песен.
0: Да.
1: В която като че ли тя е като една твоя изповед към публиката, в която разказваш много откровенно за себе си, как се чувстваш като артист, като изпълнител, като един хамелеон, който търси цвета си. Така ли е наистина? Все още ли изпитваш това съмнение и дори ти се закамваш, фантазираш, че това ще е последната ти песен?
0: Ами този целият албум, първо искам да кажа, че за да направиш дългосвирещ албум днешно време, си е голямо предизвикателство и риск и трябва да си много убеден в идеите си, че искаш да го направиш, защото чисто финансово дори не знам колко си заслужава. Нали, предвид музикални платформи, предвид това, че всяко чудо е за 3 дни и така нататък. Но това, което аз исках да направя е едно любовно писмо към феновете и да адресирам в албума неща, които са свързани с цялата ми кариера от 25 години. И затова тази песен заключва албума и е най-личната, с която се надявам просто феновете малко повече да ме опознаят и малко повече да разберат през какво съм минал.
1: Надяваме се това да не е последната ти песен, наистина. И точно както каза и ти за тези 25 години, как се промени Руши? Какъв си сега? Какъв беше? И какъв е най-големият ти урок за
0: не
1: този
0: Не знам дали имате достатъчно време за всичките промени. Нали, аз вървя успоредно с промяната в света, разбира се. Ние когато започвахме, бяхме част от една вълна на поп-музика и не само. Медиите отразяваха всякакви жанрове в музиката и ние се чувствахме, че сме част от нещо много голямо и значимо и имахме огромна подкрепа. И нямаше телефони с камери, начина по който промотираш музиката и нещата, които правиш, беше доста по-различна. И съответно във времето трябваше да си в крак с промените, които се случват в света. Това те промени като характер и по начин, по който възприемаш всичко около теб. Мисля, че съм станал по-спокоен. Мисля, че не взимам всичко толкова насериозно, като бях малък, може би бях малко по-амбициозен. И какво друго? Как съм се променил?
1: По-самоуверен?
0: Да, може би.
1: Може ли да се кажеш?
0: Да. Знам къде ми е силата, със сигурност. Знам какво правя, знам какво харесвам. Но разбира се, моята работа е свързана с слагането под въпрос на много неща. Така че, когато тръгна да правя песен, не я правя с идеята, че е някакъв мастерпис и сега ще ги разбия и това е най-якото нещо. По-скоро слагам всяка думичка, всяка мелодия под въпрос и търся истината, някаква истинност или искреност. И ако усетя, че нещо малко се права неинтересен или избирам думичка просто заради римата или нещо от сорта, трябва да е за да я изтрия и да почне от начало.
1: Може би така и песните ти се превръщат в истински хитачки, както ги наричаш по концерти, които наистина винаги запалват публиката и е страхотно, така че ти пожелавам успех на новия албум и на 3 септември в Маймунарника с удоволствие ще го видим вече как изглежда като завършен продукт. Благодаря ти много за това участие. А сега се пренасяме към фестивала в Жеравна, където е Лора Костова, който е фестивал на българската традиционна носия. Сега ще ни видим. Сега ще видим какво ще ни представи Лора оттам. Здравей, Лора!
2: Здравейте! Както може да видите, тук от рано в момента започнаха празненствата. Представям ви духовия музикален оркестър на Етрополе, както и ансамбъл Българе. Вчера беше един от епичните дни. Също така имаше и огъня на Олелията. Изключителни емоции. Всичко беше свързано с Априлското въстание. Но аз сега ще говоря с Светослав Петков и Верка Бошкова от ансамбъл Българе. Здравейте, кажете ни как протече вчерашната вечер.
3: Здравейте! Ами, много емоционално всъщност. Фестивалът имаше два акцента. Единия беше децата на България, а втория беше посветен на 150 години от Априлското въстание. И това всъщност направи преживяването много емоционално и имаше една историческа памет, защото живяха образините на Баба Тонка, на Райна Княгиня и на Стефан Караджа. И на още много други исторически личности.
2: Както казахме, Стефан Караджа. Представям ви Светослав Петков, който всъщност влезе в образа на Стефан Караджа. Кажете ни, какво видяхте в хората и тези емоции, такова епично пламване на огъня на Олелия?
4: Това е магията на Жеравна. Хората тук са дошли да почетем българския дух. Хиляди хванати ръка за ръка, сплотяването. Всичките от всякъде да строи любов. Незабравимо е. Незабравима е тази магия. В самото палене на огъня участваха над 350 човека. От куп моряците, традиция, ансамбъл Българе, Багатур. Благодаря им, че се включиха.
2: Кажете ми, всъщност какви очакванията бяха за над 20 000 човека? Оправдаха ли се? Видяхме пълни поляни, хора, които не спират да танцуват.
4: Оправдаха се. Над 20 000 посетители посетиха фестивала на покорната носия Жеравна. Днес е последния ден. Очакваме да дойдат още хора. До 12 часа е официалното закриване и през целия ден снимането е разрешено. Вход свободен, а след 12 часа вече може да се влизат и цивилни.
2: Благодаря ви много, а ние ви оставяме.

0: правя станците, сигурна съм, че и ти ги можеш.
1: Браво, браво, на лорчето, наистина много добре владее стъпките. Благодарим ви за това включване. Така, уважаеми зрители, ние трябва пък да ви кажем, че на финала има една възможност, която не е никак за изпускане. Колко далеч може да стигне един талант, когато стремежа срещне истинската възможност. BTV дава шанс на млади футболисти от цяла България да превърнат най-голямата си мечта в реалност с първия спортен реалити формат «Футболни проби, денят, който промени живота ми».
0: Проектът ще отвори вратите към голямата игра за момчета и момичета на възраст между 8 и 20 години и ще проследи пътя им от първите проби до възможността да получат договор с професионален клуб. Всички млади футболни таланти, готови да направят следващата крачка към големия терен, могат да се запишат за кастинг на btv.bg.
1: Пробите ще се проведат през септември, нека кажем, в 7 града в страната. Пловдив на 11 септември, Бургас...
0: Пловдив 10-ти, Бургас 11.
1: Бургас 11, Варна 12, Велико Търново 13, Враца 14, Благоевград на 16 септември и София
0: на 18 септември.
1: Мисля, че всички казахме, така че всеки, който има възможност, желание и достатъчно умение, нека се запише.
0: Звучи страхотно, така че очакваме ви.
1: Да, уважаеми зрители, с това всъщност си казваме и чао за днес и за тази седмица.
0: До следващата седмица.
1: Чао от нас. Хубав ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

държиш ме близо. Усещам си сърцето и боли ме скришно. Сърцето ми говори отново нараних. Отново аз, само аз. Мислите в главата ме изгарят бавно. Бягаш, идваш, връщаш се и казваш хладно.

0: Критични седмици за работата на АЕЦ Козлодуй. Ще проработят ли мерките на властта и ще се стигне ли до кризисна ситуация? Домакинствата да плащат различни цени за тока в зависимост от потреблението. Това е една от идеите на кабинета за намаляване на сметките на уязвимите групи. Спира движението на камиони по основните пътища този следобед заради високите температури и какви рискове крие шофирането в жегата. И ще ви разкажем за пръстена на Ева, загубен и намерен в Дунав. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Следващите седмици са критични за работата на АЕЦ Козлодуй, ако нивото на Дунав не се покачи. Това заяви в студиото на тази неделя професор Георги Кашчиев, енергиен експерт и бивш член на борда на директорите на централата. По думите му, АЕЦ Козлодуй няма опит при работа в подобна ситуация.
1: Без работата на бреговата помпена станция функционирането на централата не е възможно.
2: Тъй като прогнозите за следващата седмица, въобще за следващите няколко седмици, не показват увеличение на нивото, напротив, продължава, то пада с около 1 сантиметър всеки ден практически. Има разработени такива планове в централата, които при падане на нивото с още 17-18 см би трябвало вече помпите да бъдат изключени. Проблемът е, че няма никакъв експлоатационен опит през годините за работа в такъв режим и практически никой няма представа кога някой от помпите ще почне да вибрира, да подскача и т.н. трябва да бъде изключена.
1: За да се осигури достатъчно вода за охлаждането на централата, правителството обсъжда изграждането на допълнителни хидротехнически съоръжения и изкопаването на дига в района на АЕЦ Козлодуй.
2: Гледах пресконференцията на министъра на енергетиката, където се дадоха две така странни идеи. Едната от които да се ползва вода от река Огоста. Значи река Огоста се влива в Дунава няколко километра след брегова помпена станция и за да се ползва вода от нея, то всъщност трябва да се направи нова помпена станция на самата река Огоста и някакъв канал да се направи до съществуващи, което също не виждам как ще стане. Както в Унгария, изграждат временен бент на реката, но тя там е с ширина около 200-250 метра, тук е някъде около километър. Това също не може да бъде някаква бърза мярка, това е проект за години.
1: Допълнителен проблем според експерта е и състоянието на помпите, които са в експлоатация от десетилетия.
0: И към нивото на река Дунав в сантиметри. Минимално повишение отчетено за последните 24 часа на места. При Русе повишението е с 2 см, при Никопол с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. Възможно ли е да има различни цени на тока за бита за различните домакинства? В управленската си програма правителството предлага идеята да има праг и всички домакинства, които са с потребление под него, да плащат ток на по-ниска цена, а тези над прага по-висока. Александра Ничева разказва за идеята за въвеждането на блокови цени.
3: Сега да оправим супата, която сме правили.
4: Русица живее с дъщеря си и внука си, които са с увреждания. Сметките им за ток са между 60 и 75 евро на месец.
3: При двама инвалиди, които са на памперси, сутрин, обед и вечер да ги преоблечеш, пералната се пуска 2-3 пъти някой път. Гледаме да икономисваме по някакъв начин, но той месец се дигат, след 2-3 месеци пак се дигнат цените.
4: За да се улеснят домакинства като това на Русица, предложението сега е да има определено базово количество електроенергия на по-ниска цена. Ако едно домакинство харчи над този праг, ще плаща на по-висока цена. Мярката ще улесни енергийно бедните, посочва енергийният експерт Иван Хиновски.
5: По този начин се въвежда елемент на социална справедливост. Това е стимул да потребявате по-малко електроенергия. Колкото по-малко потребявате, толкова по-малко ще плащате. Тези, които разхищават с огромните разходи, ще плащат реалната цена.
4: А за да бъде ефективна тази система, внимателно трябва да бъде изчислен прагът.
5: Да се изчисли, да бъде толкова висок, че наистина бедни хора да останат на ниските цени.
6: А този праг, той се отнася за всички домакинства. До едно определено количество електроенергия всички ще плащат по по-ниската цена. Имаме хора, които примерно имат басейни, които отопляват. Има хора, които използват различни електрически уреди в къщи. Така че не е необходимо всички те да бъдат субсидирани, както е в момента.
3: Би било добре да е така. Ако се сложи един праг, все пак не само ние и хората биха могли да се съобразяват по някакъв начин. Щом дигнат пенсиите, веднага започват и топла, и студена вода, и ток, всичко се дига. Каква е дата от всичко това?
4: От Енергийното министерство заявиха за BTV, че на този етап не е решено, че блоковите цени ще бъдат въведени. Предстои да бъде събрана информация и да бъдат изготвени предложения как и кога би могло това да се случи. За BTV новините, Александра Ничева.
0: Синоптиците с предупреждение за горещо време в цялата страна. Вчера беше отбелязан най-горещия ден от началото на годината. В Сандански бяха измерени 40,1 градуса, в Пазарджик 39,5, а в Лом 39 градуса. За днес отново има предупреждение жълт код за горещо време, обявен във всичките 28 области на страната. На места термометрите ще достигнат 38 градуса. В голяма част от страната е в сила и екстремна степен на опасност от възникване на пожари. Ограничения и по пътищата в страната заради големите жеги от пътната агенция уточняват, че при температури от над 35 градуса тежкотоварният трафик по места временно ще бъде спиран. Как да се подготвим за път през жегите и за какво трябва да внимаваме?
7: 36 градуса. Петък, 2 след обед. На магистрала Тракия срещаме Тихомир. Заедно с внуците си отива към Велинград. До желаната почивка му остават 120 км.
8: В колата каква е температурата?
9: Не съм я поглеждал сега. Сигурно 22-3-4 градуса. Да, защото внучетата са вътре.
8: И се грижите за тях.
9: Разбира се.
7: Казва, че преди всяко по-дълго пътуване проверява автомобила си.
9: Най-важното е да следи, да подготвя на колата за автомобила, да има вода в самия автомобил, нали, за това да се поддържа една скорост, да, като се чувства човек уморен, да спре да почине.
8: Почивките са важни.
9: Много е важно това, да.
7: Преди път е важно да проверим и състоянието на гумите си. Освен протектора, също така има ли напуквания по самата гума, също и балони.
10: Хубаво е да са напомпани с азот, тъй като азота не променя обема си при нагряване. Това ще рече, че самата гума ще има постоянно представяне през цялото време и може по-малки, нали, предпоставки има за гръмване на гумата.
7: Експерти допълват. Преди път, особено лятото и в жегите, е важно да отделим време за пълен преглед на колата си.
10: Тук е отворен капака. Важното е да са сменени течностите на автомобила и да са в границата, както важното е да се видят антифриза, който да е на това ниво около средата между минимум и максимума. Моят съвет е да се прегледа климатичната система, тъй като в летните такива месеци се случва много често да има задръствания. Дръжте автомобила си с по-високо количество гориво.
7: Важно е да се въоръжим с търпение и да сме внимателни по време на път, защото така се избягват грешки, а това спасява животи.
0: В Япония десетки хора пострадаха при силно земетресение край Токио. Разрушения и жертви няма. Епицентърът на трус с магнитуд 5,9 по Рихтер е бил в префектурата Ибараки на 50 км от столицата. Населението в района е било предупредено със съобщение на телефоните си, както и със сирени. Близо 40 души са потърсили лекарска помощ. Повечето от тях са пострадали при опита им да излязат от сградите. За кратко беше нарушен трафикът на влакове и метрото. Властите успокоиха, че няма опасност от цунами. Огромен пожар се разрази в американския щат Невада. Само за две денонощия огънят погълна близо 45 000 декара гори и храсти. В един от окръзите обявено бедствено положение. Стихията се разраства много бързо заради силните ветрове и приближава няколко населени района. Властите издадоха указания за евакуация, ако се наложи. За сега за пострадали хора и изгорели къщи не се съобщава. Жители на столичния район Бръбница излязоха на протест срещу инвестиционно намерение на частна фирма за депо, в което ще се съхранява така наречената летяща пепел в близост до домовете им. Тя представлява отпадък след изгарянето на въглища или други горива. Местните се опасяват, че прахът ще доведе до замърсяване и засилен трафик. Планираният терен е бивш бетонов възел в близост и до Северния парк, а против намерението се обяви и кметът на района.
11: Това е най-старото парче от парка. И какво ще направя сега бонище?
12: Силосите са изградени. Това е инвестиционно намерение на човека, който вероятно ги ползва, а именно да бъдат съхранявани такива вредни вещества. Изпратено е до РИОСВ за предварителна оценка, изпраща се и до район Врадница по същия начин, за да събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ. Предвид общия устройствен план, локацията не е подходяща за подобно мероприятие.
0: От районната инспекция по околна среда заявиха за БТВ, че процедурата по одобрение в начален етап предстои да се прецени дали е необходимо изготвянето и на оценка за въздействието върху околната среда. Жеревна преживя най-магнетичната и мистична нощ. Големият огън, кулминация на фестивала на българската носия, беше запален. Той пресъздава традицията от сирни заговезни.
13: Хиляди свещи озариха поляната край гората в очакване на огъня на олелията. Край кладата историята оживя. Тя беше запалена от образите на български революционери.
14: Паленето на огъня се запалиха и душите на хората. Жеревна се образува многохилядно хоро.
13: А в него се включиха и много чужденци.
15: Всичко, културата, всичко. Целият фестивал е уникален.
16: Уникално е и е толкова красиво.
17: И Китай, и България харесвам.
18: Тук да споделя това, този момент с нея е необичайно, защото съчетава две култури, китайска и българска. Аз съм видял и двете и знам какво означава за нея това нещо.
13: Умора нямаше, хората танцуваха с часове.
19: Абсолютно вълшебно нещо. Не може да бъде описано, само може да бъде усетено.
20: Колко ти харесва тук на фестивал?
21: Много ми харесва.
18: Майка ми, доли години е върши в национален асамбъл. Аз съм издател от българското. Няма как от мен да стане нещо друго.
13: И тази година огънят се превърна в символ на фестивала.
22: Огъня, който обединява хората да бъдат заедно, ръка за ръка. Може да научите много интересни неща за традициите, за носиите, за корените. И това всъщност прави фестивала неповторим.
13: А тази сутрин отрано етрополският духов оркестър даде старт на хората.
0: И така 18-то издание на фестивала приключва. Видяхте 3 дни на уникална връзка с миналото, паметта и традициите. Една от малкото, които продължават да поддържат тясна връзка с новите технологии на това място, за да ни разкаже на живо какво се случва през изминалите 3 дни, е колегата ни Лора Костова, която включваме в момента на живо. Здравей, Лора!
1: Здравейте, точно така. Ние бяхме едни от малкото екипи, които имаха достъп до модерните технологии, но всъщност тази забрана вече не важи в днешния последен фестивален ден. В момента тече закриващата церемония. Както може да видите, всички хора, които са се събрали тук, все пак избират да бъдат свързани с българските традиции и бит от преди над 150 години. А всъщност в днешния ден входът е свободен за абсолютно всички и след 12:30 не е нужно и те да имат традиционното облекло.
0: Но преди да се... Ти, Лора, за това включване на живо от този уникален за Балканите фестивал. Освен за проблемите, които създава ниското ниво на Дунав, продължаваме да ви разказваме и за съкровищата, които се разкриха. При лом изплува и една вещ, която е много повече от скъпоценност. Откриха я баща и син. Следва историята.
2: На места сушата край лом стига почти до средата на коритото. Там единният доскоро воден масив се разделя на плитки и ръкави, обградени от пясък и тиня. И точно там оголеното дъно връща следи от древното минало, а понякога съвсем пресни човешки истории.
21: Да.
2: Хора с металотърсач търсят находки. Оказват се Иван и Йоан, баща и син. Какво търсите с металотърсач?
21: По принцип на приятелката му пръстена.
23: Пръстен, защото загубихме един пръстен с нощ.
2: Пръстенът е на Ева, приятелка на Йоан.
23: Еми, значи тя беше в една труба, самия пръстен и аз да изтръскам трубата, не се съобразих въобще.
2: А иначе, излизате ли някакви интересни неща?
21: Дай 22 цента даже намерихме.
2: Иван разказва, че по оголеното дъно идват и други хора с металотърсачи. Те обаче търсят неща, скрити под водата не от вчера.
21: След пълния завой започват да вечерно време да обикалят хора. Такива.
2: Ама какво се намира там?
21: Еми разни римски монети, капачки, всеки. Острията, копия. Е такива.
2: Малкият металотърсачески късмет на Иван и Йоан са 22 цента, а голямата им находка е пръстенът на Ева.
24: Много ли страда, че го няма?
23: Еми,
21: тързаш. Тързаш.
23: Ето го.
24: Ама, вие ли го подарих?
23: А, да.
24: По какъв повод?
23: Ами, никакъв. Просто...
21: Що си гаджета? Ай, що сте си гаджета?
2: Добре. Днес Дунав е като огромна кутия с изгубени неща. Едно от тях, най-важното, се върна на Йоан. Пръстенът на приятелката му Ева намерил пътя си обратно. За BTV новините, Рени Христова.
0: Страхотна спортна програма в каналите на BTV Media Group. Днес предстои изключително важен матч за женския национален отбор по волейбол. След победата срещу Украина в първия матч на Европейското първенство, сега лавиците излизат срещу Гърция. При победа отборът ни увеличава сериозно шансовете си за класиране в следващата фаза на турнира. Двобоят може да гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voyo от 17 часа. Олимпийската медалистка от игрите в Милано и Кортина Лора Христова ще участва в зрелищното състезание по градски биатлон в Дрезден. Надпреварата е пряко по ринг от 18 часа и 30 минути. И на финала на емисията, може би не е лошо през следващите часове да останете от дома. Колегите от прогнозата за времето обръщат внимание, че дори минималните температури са над 20 градуса, което е много. Подробностите само след секунди в прогнозата за времето. Така се разделяме. Спокоен и хубав ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitch!
4: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в кината. От BTV Studios.
7: The longer that we wait,
4: от тази височина,
7: the weaker we get.
8: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
8: Weapon.
4: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес очакваме много слънчеви часове. Температурите отново ще са доста високи. Жълт код именно за горещини е обявен в цялата страна. На места очакваме максимални стойности до 38 градуса. В следобедните часове над Южна България предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Там само на места се задават краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът остава слаб до умерен от северо-исток. По Черноморето очакваме предимно слънчево време с максимални температури между 27 и 30 градуса. Тази на морската вода остава около 24-25. По планините също очакваме слънчево време, но след обед главно на Рилородопската област няма да липсват и увеличения на облачността. На места там се създават краткотрайни валежи, както и гръмотевици. В началото на новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. Около обед и след обед обаче предстои развитие на купеста облачност. На места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Температурите леко се понижават. Във вторник очакваме максимални стойности между 31 и 36 градуса. В сряда над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони се задават по-сериозни увеличения на облачността. Там на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Тогава и температурите ще се понижат още малко. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Ключов матч за женския ни национален отбор по волейбол на европейското първенство. Момичетата на Марчело Абонданца излизат днес срещу Гърция във втория си сблъсък от шампионата. В първата среща лавиците победиха категорично Украина с 3-0, а с нощи Гърция спечели срещу украинките в 5-сетова драма. При втора победа България ще направи голяма крачка към излизане от групата, в която са още Чехия и Австрия. В момента тимът ни заема третата позиция в група 2. Срещата България-Гърция може да гледате днес от 17 часа в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo.bg. Олимпийската медалистка от Милано Кортина Лора Христова в ефира на Ринг и Войо. Звездата ни в биатлона ще се изправи срещу част от най-големите имена в световния елит в зрелищното състезание по градски биатлон в Дрезден. Надпреварата може да гледате днес от 18 часа и 25 минути пряко по Ринг и онлайн на Voyo.bg. Футбол Левски постигна гръмка победа преди реванша с АЕК в Шампионската лига. Сините разгромиха Спартак Варна с 6-0. С дебютни голове се отличиха юношите Стиван Стоянчов и Адриан Райчев. По-рано Лудогорец не успя да победи Славия и завърши 1-1 в Разград.
1: Левски записа най-изразителната си победа от октомври 2021. Головото шоу на Георгия Спарухов започна в 8-та минута с гол на Окофлекс. Хуан Прее отвоя Кусо с голяма доза шанс, оформи класиката. Окофлекс отново се разписа, Оливейра от гостите получи червен картон. Това помогна на Левски да вкара още два гола. Дело на младите Стоянчов и Райчев.
2: Доволен съм, че подходихме така сериозно към мача. Изключително горд съм с футболистите. Сега трябва да се подготвим за АЕК. Качваме се в самолета с идеята да спечелим. Ще е трудно, но вярвам в моите играчи.
3: Всичко се обърка. Абсолютно всичко се обърка. Първите два удара влезнаха. И оттам нататък всичките ни планове, които имахме за мача, още нищо не сработи. Каквото да кажем сега след 6-0, болезнен загуба. Малко.
1: Левски остава единственият отбор с пълен актив в шампионата, но и с мач по-малко и е втори след Лудогорец. Орлите направиха 1-1 със Славия дома. Савич откри за столичани след грешка на Боман. В 14-та минута ужасяващ удар на Руан Крус доведе до кръв по главата на Савич. Реферът Мариан Гребенчарски едва 4 минути по-късно беше привикан от VAR за смяна на картона от жълт на червен. И човек по-малко Лудогорец изравни чрез квад водула. Той удари и греда през второто полувреме.
0: Байер Мюнхен спечели суперкупата на Германия за рекорден 12-ти път. В сбора за трофея Франц Бекенбауер шампионите победиха с 2-1 Боруся Дортмунд на Сигнал и Дуна парк. Новото попълнение Браун и Олисе вкараха за баварците, а Фабио Силва за Дортмунд. 13 години по-късно Жозе Мауриньо се завърна с победа начело на Реал. Кралете записаха труден успех над Еспаньол с 2-1.
4: Успехът за Реал Мадрид дойде след голове на Джуд Белингам в 9-та минута и на новото попълнение Карлос Еспи, който се разписа в самия край на двубоя. Попадението за папагалчетата реализира Алекс Калатрава. През целия матч звездата на кралския клуб Винисиус Жуниор беше обект на атаки, както от защитниците на Еспаньол, така и от феновете по трибуните.
1: Винисиус не е светец, но това, което му причиняват, минава всякакви граници. Един горит, после друг горит. За него е невероятно фрустриращо. Живеем в социална ера, в която се борим с турмоза, но с Вини все още живеем в фазата на турмоз от страна на противници и фенове.
4: При първия си период в Мадрид преди 13 години, Мауриньо спечели 3 трофея за 3-те сезона на чело на Реал – Купата на Краля, Ла Лига и Суперкупата на Испания.
0: Така се разделяме. Хубав ден с BTV!

BTV Радио, за да знаеш всичко. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: I just booked a room.
1: What?
2: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey you guys,
0: not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Bang. Are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
2: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
2: Един живот.
7: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
11: You said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
2: I just booked a room.
3: What?
4: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Love you. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know, we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
7: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: The longer that we wait,
3: от тази височина,
8: the weaker we get.
9: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
9: Within.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Thank. Are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Ripson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
9: I just booked a room.
10: What?
11: We're going on a spa weekend, bitches!
1: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
12: Hey, you guys.
13: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
15: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ над югозападна България все още ще има слаби превалявания. За утре важи жълт код за интензивни валежи в 16 области. Очакват се и грамотевични бури, има риск и от градушки. А иначе денят ще започне със слънце, но след обед над западна и централна България ще се развиват купесто дъждовни облаци и на много места за кратко ще има обилни дъждове, придружени от грамотевици и градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 25 градуса, вълнението около 2 бала. В планината

Дните преди обед ще има много слънчеви часове, а към следобед в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Във вторник ще бъде предимно слънчево, но следобед на места в Западна България предстоят превалявания с грамотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В сряда и четвъртък очакваме краткотрайни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. Тогава предстои отново слабо понижение на дневните стойности и те ще бъдат между 27 и 32 градуса, а от петък ще преобладава слънчево и по-топло време. И за финал нещо любопитно за горещият. Следобед в София се проведе първата прохладна разходка. Експеримента сравни условията под сенките на дърветата край Перловската река с тези в гъсто застроената зона около булевард Васил Левски. Измерванията потвърдиха, че градските оазиси с зеленина, сянка и вода са безценни за здравето и комфорта на хората. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: Пожар на военния полигон Корен вдигнал на борците на крак. В гасенето се включи и хеликоптер.
1: Домакинствата да плащат различни цени на тока в зависимост от потреблението си. Управляващите обмислят въвеждане на така наречените блокови цени.
0: Интензивен трафик, задръствания и високи температури по пътя през Кресненското дефиле.
1: Ден преди срещата на коалицията на желаещите, европейски лидери пристигнаха в Киев за националния празник на Украйна.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Започваме с новината за голям горски пожар от последните часове. Огънят е пламнал на територията на най-големия военен полигон Корен до Хасково.
0: Гори между селата Динево, Любеново, Малево и Кривополе. Огънят е обхванал площ от близо 5000 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Огнеборци от цялата област работят на терен. Помагат им военнослужащи с техника, както и горски служители и доброволци. В гасенето по въздух се включи хеликоптер.
3: 15 екипа са се включили в гасенето, на терен е и хеликоптер, който подпомага гасенето на пожара. Няма риск за населените места, но вятър е силен и екипите се борят.
4: В момента с част от техниката ние работим така наречения Южен фронт, който е около 3-4 км. От север имаме хеликоптер, който спира огъня, който да не влезе към село Динево. Зад мен има булдозер, който прави просека допълнително да преградим пожара.
5: За сега не се налага евакуация на хора. На терен сме, подготвени сме, дано не се налага. Общинско лесничество, колегите са на терен. Има водоноски от...
0: Мария Георгиева е на мястото на пожара. Мария, здравей, има ли опасност за населените места и знае ли се каква е причината за огнената стихия?
6: Добър вечер. Опасност за населените места няма. Това е добрата новина. Както и сами стана ясно от репортажа, който излъчихме, тук на терен са изключително много хора и техника, помагат в гасенето и към този, за съжаление обаче, вятъра е много силен и към този момент вятърът духа пожара към село Малево. Няма опасност обаче за селото и към този час не се налага евакуация, казаха службите. Иначе знае се, че пожара е тръгнал от землището на село Динево, най-вероятно от незаконно сметище, там е пламнало, но тепърва разследването ще покаже дали наистина това е така. Силният вятър, който духа целият следобед днес в Хасковска област, всъщност е отнесъл пожара много бързо на военния полигон, където в момента не се извършва никакво учение, но тук е изключително сухо, тъй като в района не е валяло на практика дъжд от доста време. Тревата е буквално като барут и затова и всъщност пожара толкова бързо се е разраснал. Пак казвам, към този момент няма опасност за населените места, но борбата с огъня тук на терен продължава и в този час.
0: Мария Георгиева, благодарим ти.
1: Следващите седмици са критични за работата на АЕЦ Козлодуй, ако нивото на Дунав не се покачи. Това заяви в студиото на тази неделя професор Георгий Кащиев. Той е бил част от борда на директорите на централата.
0: По думите му, от спирането на помпената станция ни делят около 17 см спад в нивото на реката.
7: Без работата на бреговата помпена станция функционирането на централата не е възможно.
8: Проблемът е, че няма никакъв експлоатационен опит през годините за работа в такъв режим и практически никой няма представа кога някой от помпите ще почне да вибрира, да подскача и т.н. трябва да бъде изключена.
7: За да се осигури достатъчно вода за охлаждането на централата, правителството обсъжда изграждането на допълнителни хидротехнически съоръжения и изкопаването на дига в района на АЕЦ Козлодуй.
8: Гледах пресконференцията на министъра на енергетиката, където се дадоха две така странни идеи. Едната от които да се ползва вода от река Огоста. Значи река Огоста се влива в Дунава няколко километра след брегова помпена станция и за да се ползва вода от нея, то всъщност трябва да се направи нова помпена станция на самата река Огоста и някакъв канал да се направи до съществуващи, което също не виждам как ще стане. Както в Унгария, те правят там, изграждат временен бент на реката, но тя там е с ширина около 200-250 метра, тук е някъде около километър. Това също не може да бъде някаква бърза мярка, това е проект за години.
7: От Министерство на енергетиката казват, че към момента няма риск за електроенергийната система и за износа на електроенергия.
9: Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй е мярка, предвидена в разписаните процедури за действие при ниски нива на река Дунав и която няма отношение към ядрената безопасност. Всички действия са предприети своевременно.
7: От ведомството уверява, че следят нивото на реката и са готови да предприемат необходимите мерки.
0: Заради лекото покачване на река Дунав в Унгария, АЕЦ Пакш постепенно възобновява производството на електроенергия. Според премиера Петър Мадяр, до средата на другата седмица централата може да достигне до пълната си мощност от 2000 мегавата. След спешните работи за осигуряване на вода за охлаждане на реакторите, централата вече работи на около 40% от пълната си мощност. В началото на месеца производството спадна до едва 10% от капацитета й. Прогнозата атомната централа пак ще да заработи с пълна мощност се дължи на валежите през последните дни по горното поречие на реката в Германия и Австрия.
1: Минимално повишение е отчетено за последните 24 часа на някои места по поречието на Дунав. При Русе повишението е с 2 см, при Никопол с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на Дунав. При Лом има понижение с 4 см, а застой при Ново село и Силистра. Възможно ли е да има различни цени на тока за бита за различните домакинства? В управленската си програма правителството предлага идеята да има праг. Всички домакинства, които са с потребление под него, да плащат ток на по-ниска цена.
0: А тези над прага по-висока. Александра Ничева разказва за идеята за въвеждането на блокови цени.
10: Сега да оправим супата, която сме правили.
11: Русица живее с дъщеря си и внука си, които са с увреждания. Сметките им за ток са между 60 и 75 евро на месец.
10: Гледаме да икономисваме по някакъв начин, но тоя месец се дигат, след 2-3 месеци пак се дигнат цените.
11: За да се улеснят домакинства като това на Русица, предложението сега е да има определено базово количество електроенергия на по-ниска цена. Ако едно домакинство харчи над този праг, ще плаща на по-висока цена. Мярката ще улесни енергийно бедните, посочва енергийният експерт Иван Хиновски.
12: По този начин се въвежда елемент на социална справедливост. Това е стимул да потребявате по-малко електроенергия. Колкото по-малко потребявате, толкова по-малко ще плащате. Тези, които разхищават с огромните разходи, ще плащат реалната цена.
11: А за да бъде ефективна тази система, внимателно трябва да бъде изчислен прагът.
13: Той се отнася за всички домакинства. До едно определено количество електроенергия всички ще плащат по по-ниската цена. Имаме хора, които примерно имат басейни, които отопляват. Има хора, които използват различни електрически уреди в къщи. Така че не е необходимо всички те да бъдат субсидирани, както е в момента.
10: Би било добре да е така. Ако се сложи един праг, все пак не само ние и хората биха могли да се образяват по някакъв начин.
11: От Енергийното министерство заявиха за BTV, че на този етап не е решено, че блоковите цени ще бъдат въведени. Предстои да бъде събрана информация и да бъдат изготвени предложения как и кога би могло това да се случи. За BTV новините Александра Ничева.
0: Сега към открития мощен заглушител в строго охраняван комплекс в Дъргалевци.
1: Продължават разпитите на хора, свързани с случая, но все още няма официална информация от властите, има ли задържани и каква е била целта на заглушителя.
14: Устройството едва ли е използвано за смущаване на сигнала на летището или телевизионни коли, смята бившият председател на Комисията за регулиране на съобщенията.
15: Според мен не е тайна, че много богати българи, а има и официални учреждения, които ползват такива заглушители, нали? Така че или някой неправилно е експлоатирал устройството, с което се е снабдил, или нещо друго.
14: И допълва, и в миналото комисията за регулиране на съобщенията се е сблъсквала с заглушители.
15: Аз имах случай, и то много тежък случай, в 2015 или 2016 година на летище Пловдив, където имаше, действително се изпробваше, нали, един заглушител от български производител, и тогава се получи едно силно заглушаване и големи проблеми и рецидиви по отношение на въздухоплаването в около летище Пловдив. И тогава ние се намесихме много остро и предотвратихме ние сериозни последици, дори с риск да паднат самолети, както казва българския народ.
14: А в тази неделя бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов обясни, че намирането на GPS заглушители в частен имот поставя сериозни въпроси за сигурността и контрола върху подобна техника.
16: Тази техника се ползва от физически лица, които искат да осигурят тяхната защита. И от тази гледна точка предполагам, че се използва точно такъв заглушител. За голямо съжаление, държавата не е толкова адекватна с подобни системи или антидронови защити.
14: По негови думи, приоритет на държавата трябва да е осигуряването на адекватни системи за защита на критичната инфраструктура.
0: Ограничения по пътищата в страната заради големите жеги. От пътната агенция уточняват, че при температури от над 35 градуса тежкотоварният трафик по места временно ще бъде спиран. От 16 до 20 часа е ограничено движението за камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма, както и през Кресненското дефиле. От пътна агенция са готови при нужда да ограничават камиони и по други пътища в страната. Заради пожар по обед беше спряно и движението по магистрала Тракия между 26 и 27 км. По данни на пътната агенция са горели сухи треви, а движението остана блокирано близо 40 минути. Как да се подготвим за път през жегите и за какво трябва да внимаваме? Репортаж на Габриела Керамичийска.
14: 36 градуса. Петък. Два след обед. На магистрала Тракия срещаме Тихомир. Заедно с внуците си отива към Велинград. До желаната почивка му остават 120 км.
17: В колата каква е температурата?
18: Ими, не съм я поглеждал сега. Сигурно 22-3-4 градуса. Да, защото внучетата са вътре.
17: И се грижите за тях.
18: Разбира се.
14: Казва, че преди всяко по-дълго пътуване проверява автомобила си.
18: Най-важното е да се следи, да подготвя на колата за автомобила, да има вода в самия автомобил, нали, за това да се поддържа една скорост, да, като се чувства човек уморен, да спре да почине.
17: Почивките са важни.
18: Много е важно това, да.
14: Преди път е важно да проверим и състоянието на гумите си. Освен протектора, също така има ли напуквания по самата гума, също и балони.
19: Хубаво е да са напомпани с азот, тъй като азота не променя обема си при нагряване. Това ще рече, че самата гума ще има постоянно представяне през цялото време. Може по-малки, нали, предпоставки има за гръмване на гумата.
14: Експерти допълват. Преди път, особено лятото и в жегите, е важно да отделим време за пълен преглед на колата си.
19: Тук е отворен капака. Важното е да са сменени течностите на автомобила и да са в границата, както важното е да се видят антифриза, който да е на това ниво около средата между минимум и максимум. Моя съвет е да се прегледа климатичната система, тъй като в летните такива месеци се случва много често да има задръствания. Дръжте автомобила си с по-високо количество гориво.
14: Важно е да се въоръжим с търпение и да сме внимателни по време на път, защото така се избягват грешки, а това спасява животи.
1: За трафика и температурите в района на Симитли включваме на живо Марията Димитрова. Добър вечер!
20: Добър вечер. Ние се намираме вече, успяхме да стигнем всъщност до Кресна. Температурата тук в този час е около 38 градуса. През деня термометър обаче достига се 40-42 градуса дори. На моменти и на фона на тези горещини трафик, задръстване и тап имаше през целия ден. Трафика беше изключително интензивен и в посока Гърция, и в посока София. В момента ви показваме колоната, която се е образувала в посока към столицата, от Гърция към София. Километрично е задръстване движенето тук. В Кресна колите се движат с не повече от 10 км в час, а според данните на пътния трафик на БГТО системата, за последния час през кулата са преминали 11 100 автомобила, като 7600 са в посока София, 3400 в посока Гърция. Изключително натоварено движението, а горещините днес така допълнително сложиха ситуацията на всички пътуващи. Изпитаха търпението им до край и издръжливостта, защото наистина в тези жеги е изключително трудно да се стои на едно място тук в тази горещина.
1: Мариета Димитрова, благодарим ти. Украйна днес чества Деня на националния флаг.
0: В тържествата в Киев, в присъствието на няколко европейски лидери, Володимир Зеленски предупреди, че Русия готви нова мащабна мобилизация през есента. Украинският президент отново призова за увеличаване на западната помощ за противовъздушна отбрана. Норвегия днес обяви, че ще подпомогне страната с 9 милиарда долара през следващата година. Подкрепата за Украйна ще бъде обсъдена и на утрешната среща в Париж на страните от коалицията на желаещите, където България няма да участва.
2: Истинската причина, поради която подкрепяме Украйна, е ясна и в два аспекта. Единият е свързан с ценностите, които вие отстоявате, като защитавате свободата, демокрацията, върховенството на закона. А вторият са нашите общи интереси. Смятаме, че вие сте най-твърдата гаранция за сигурността на всички нас.
0: На 35 000 декара се е разпрострял пожарът в сръбския природен резерват Далибладски пясъци. Димът от огненото бедствие достигна румънския град Тимишоара. В отговор на искането за европейска помощ, Румъния изпрати 70 пожарникари с 15 камиона и хеликоптер с капацитет 2 тона и половина. Белград отправи и апел за самолети с капацитет над 10 тона, тъй като блатистата местност затруднява наземните действия. Силните ветрове не само разпалват огнищата, но и разнасят дима в цяла югозападна Румъния. Замърсяване на въздуха се усеща дори в столицата Букурещ.
1: Спад в имунизационното покритие при задължителните ваксини за миналата година отчитат от Центъра по обществено здраве и анализи. Тенденцията е за всички ваксини. Най-добро покритие има при тази срещу туберкулоза, която се поставя веднага след раждането. Под 90% са обхванатите с ваксините срещу хепатит Б, морбили, паротит, рубеола и пневмококови инфекции. От Здравното министерство казват, че се работи за издирване на невакцинираните. Репортаж на Маргарита Стефанова и Кристина Налбантова.
21: Баща на две дъщери Николай Нейков казва, не си е позволявало да пропусне ваксина.
22: Затова съм спокоен, защото аз съм направил своя цивилизационен избор. Ако някой е направил друг избор, нека да понесе своята отговорност. Това е един лукс, който тези хора си позволяват, защото останалите са вакцинирани.
21: При доктор Даскалова има пациенти, които категорично отказват да се имунизират.
23: 11 годишно с нито една поставена от раждането ваксина. Родителите отговориха, че детето е здраво и няма нужда да бъде вакцинирано.
21: Тези случаи тя докладва на РЗИ.
23: Изобщо не ги плаши това, че ще бъдат съобщени в РЗИ. Единствено, което е, нали, в детските градини е малко по-строг контрол. Тоест, ако ние искаме едно ефективно вакцинационно покритие на населението, трябва да си промениме много неща. Първо, в начина по който се търси, бих казала, наказателна отговорност на тези хора.
21: От Здравното министерство заявиха, че не разполагат с информация за наложените санкции и фокусът им е върху повишаването на броя на вакцинираните.
11: В резултат на съвместната работа са издирени и вакцинирани 6643 деца, които не са били обхванати.
21: В Ловешко от 2023 година има глобени 12 лични лекари, 17 родители, както и директори на детски градини.
24: На родителите пък глобата е символична.
23: Колко е?
24: Ами беше 50 лева, сега е 20 и няколко евро. Опитваме се да ги убеждаваме, но някои са твърдо убедени антиваксъри.
21: За случаите на морбили там, властите подозират, че голяма част от заразените са вакцинирани само по документи, защото изследванията не установяват антитела. Те са в листите на трима лични лекари. Двама от лекарите работят в Угърчин. Единият отсъства, а другият твърди, че спазва разпоредбите.
25: Но аз нямам такива пациенти, на които да съм слагал ваксина и да са с морбили.
3: А имате ли такива пациенти, на които да не сте слагали ваксина и да твърдите, че имат ваксина?
4: Не, няма.
21: Доказването на фиктивна вакцинация е трудно, казват експертите. Проблем при контрола е и недостигът на епидемиолози в здравните инспекции.
1: Екологичен протест в София. Жители на столичния район Връбница се обявиха срещу намерението на частна фирма да изгради депо в близост и започнаха подписка.
0: Идеята е там да се съхранява така наречената летяща пепел, която представлява отпадък от горенето на въглища. Още от репортажа стажант-репортерът ни Павел Ангелов.
5: Намирен протест, но с ясно изразена позиция. Част от жителите на района се обявиха против съхраняването на опасната пепел. Това тревожи и Ивелина, която е родител.
6: Не е окей да има такива неща близо в селата, където отглеждаме децата си, реално възрастни хора, които имат проблеми.
8: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария.
5: Теренът, който ще се използва, е бивш бетон възел близо до Северния парк. Против се обяви и кметът на района.
25: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
5: Опитахме се да открием управителя на фирмата, но без успех. Потърсихме и регионалната инспекция по околната среда и водите, от която зависи дали ще се реализира проекта.
21: Процедурата се намира в съвсем начален етап и към настоящия момент няма окончателно административно решение, с което да е разрешено реализирането на инвестиционно предложение. Предстои да бъде определена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
5: Недоволните са категорични, че са готови на още протести, ако проектът не бъде спрян.
0: 18-то издание на фестивала на традиционната носия в Жеравна приключи. Около 25 000 души посетиха фестивала в рамките на 3 дни.
1: А с нощи беше и кулминацията и най-зрелищното събитие – запалването на големи огън.
26: Хиляди свещи озариха поляната край гората в очакване на огъня на олелията. Край кладата историята оживя, а искрата беше запалена от участници, преоблечени като български революционери.
27: Паленето на огъня се запалиха и душите на хората. Жеравна се образува многохилядно хоро.
26: В хорото се включиха и много чужденци.
2: Всичко, културата, всичко. Целият фестивал е уникален.
28: Уникално е и е толкова красиво.
29: И Китай, и България харесвам.
30: Мога да споделя това, този момент с нея на образуем, защото съчетава две култури, китайска и българска. Аз съм видял и двете и знам какво означава за нея това нещо.
26: Умора нямаше, хората танцуваха с часове.
31: Абсолютно вълшебно нещо, не може да бъде описано, само може да бъде усетено.
32: Колко ти хареса тук на фестивал?
33: Много ми хареса.
26: И тази година огънят се превърна в символ на фестивала.
34: Огъня, който обединява хората да бъдат заедно, ръка за ръка.
26: И рекорд за 18-те издания, най-малкият участник досега. Киара е само на 20 дни и гледа фестивала от кошницата.
35: Майката ето е къде е рускиня, а ето го къде е бащата, българин, българо-руско девенце. Най-малкото на фестивала.
26: А тази сутрин от рано етрополският духов оркестър даде старт на хората. За BTV новините, Лора Костова.
1: В Пекин се провеждат вторите в историята световни игри за хуманоидни роботи. В надпреварата участват над 2000 състезатели от 16 държави. Мислещите машини демонстрират завидни спортни качества, а един от роботите дори подобри феноменалния световен рекорд на Юсейн Болт на 100 метра гладко бягане. В програмата има състезания в 30 вида – спорт, лека атлетика, бокс, тенис на маса и дори футбол. Така се разделяме. Хубава вечер.
0: Останете с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Един съвет за лятото. От майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: който никога не спи, съществува свят непроменен от хиляди години. Свят на правила и ритуали.
1: Бях лятото и една жега, влага, бой с пръчки и нищо не можеш да кажеш.
0: На уважение, което не се изисква, а се заслужава.
2: Винаги с високо дигната глас съм казвал, че съм българин, че съм от България.
0: Свят, в който двама българи записах името си с златни букви и изградиха мост между две корено различни култури.

0: Япония – светът на цъфналите вишни, храмовете, чайните церемонии и сумото. Спорт, който повече от 15 века е част от историята и културата на страната. Тук сумото не е просто състезание. То е традиция, ритуал. Преди близо две десетилетия едно момче от великотърновското село Джульоница пристига тук в Япония като абсолютно непознат чужденец. Години по-късно Калая Махлянов, известен като Котолошо, достига до ранга Озеки и го задържа за 47 поредни турнира, което е исторически рекорд. Днес Калая Махлянов е абсолютна звезда в Япония. Освен това е своеобразен посланник на България в страната на изгряващото слънце.
1: Предложиха ми да дойда да на лагер, на 10 дена на лагер, да се докосна до професионалното съм в Япония. И те пак при 25 години България и Япония, друг свят, много напреднали от Европа. Оставих родителите им всичко мило в България и де-факто от нула, не от минус, започнах тук в Япония. Това беше най-тежкото. Ме върнаха в 18 век. Бях лятото, една жега, влага, бой с пръчки и нищо не можеш да кажеш. И към къде очаквах да отида, къде стигнах. Просто това, което очаквах, това, което беше, нямаше нищо общо.
0: Котолошо превзема скоростно светът на професионалното сумо. Само 11 турнира след дебюта си, през 2004-та той достига до елита, като постига най-бързият възход в историята на този спорт.
1: Никой не те зачита за нищо. Това, което си бил, забравяш и свърляш всичко. И тук от нула. Трябва да се изградиш като човек, като позиция. Може би това, което осъзнах, ми стана по-лесно.
0: Кога беше най-трудното?
1: В началото, докато го разбира това нещо. Когато и да кажеш, когато и да направиш, когато и да си бил, нищо не означава. Единствено от тук нататък, какво можеш да направиш.
0: С впечатляващият си ръст от 203 см, Махлянов бързо се превръща в страшилище за съперниците и любимец на публиката. През 2008 година става и първият европеец, спечелил купата на императора.
1: Защото много малко са хора, които са над 2 метра и интересно им беше, но бях слаб като щека. Сравнение с тях. Много е важно постоянството. Не, че не можеш, а да търсиш начин, по който да го направиш. Да не се отказваш, докато не го преодолееш това нещо. То ще помогне само за това, като и човек.
0: На 20 март 2014 година Котолошо официално обявява край на състезателната си кариера с баланс от 537 победи в елитната дивизия.
1: Нямаше човек, който е тренирал повече от мене, затова имах уверие в себе си. Никой не е тренирал повече от мен и няма как да загубя. Това много ми помагаше в тежките моменти. Чужденец се става чужденец.
0: Съкровено място в душата на Калоян остава скрито.
1: Някъде се дадеш от семейството и разбрах колко е важно да цениш родителите си. Какво са направили, за да постигнеш нещо. Като бях в България, не можах да го разбира това нещо.
0: България липсва ли ви?
1: Да. Родителите са още там, приятели са там. От време поддържам връзка, виждам и само. Пожирни са тук, децата им са тук, вече живота ми е тук.
0: Именно родината на сумото ще приеме двама българи, за да черпят опит от извора.
2: Аз лично съм много развълнуван. Това е нещо, което си мечтая от години да се случи. Нямам търпение да видя какво ни очаква там.
0: Иван Благоев има зад гърба си участие в 10 европейски и 6 световни първенства. Двукратен шампион на Старият континент и бронзов медалист от този на планетата при 100 килограмовите.
3: Аз реално нямам огромни очаквания. В смисъл, не съм толкова запознат какво ще се случва в школата на Калоян и затова просто отивам буквално с затворени очи и ще се насладя на всеки един момент.
0: Симеон Станкович е световен и европейски вице-шампион в категория до 115 кг. Близо 9000 км е разстоянието между България и Япония. За Иван и Симеон обаче проблемът не е в големият път, който трябва да извървят. Голямото предизвикателство се крие зад тази врата, а именно начина, по който функционира светът на сумото тук в страната на изгряващото слънце. Наруто Бей е школата по сумо на Калоян Махлянов в сърцето на Токио. Най-титулуваният българин в професионалното сумо я създава преди 10 години, като става едва първият европеец със собствена академия и едва третият чужденец. Днес тя е дом на 13 професионални състезатели по сумо, двама от които са в елитната дивизия Макоучи. В академията по сумо егото остава пред вратата. По-младите служат на по-опитните. Успехът принадлежи на цялата общност. А личното уважение към околните е по-важно от всичко останало. Най-големият респект, разбира се, остава за учителят. Не само като треньор, но и като ментор.
1: Те нямаха втора гледна точка върху цялата обстановка. Както са тренирали, както са живели, както са идели преди хиляди години, така са и в момента. Но времената се променят, нещата се променят. Трябва да се промени и сумата, иначе ще изчезне. За това направих моя школа с нови виждания. Нали, традиционно нещо си седи, но нови неща влагам в тренировките, в храненето, в подготовката, за да могат момчета да се издигат нагоре. И всичките магерят и трябва да дам резултат. Ако не дам резултат, че му сочат от пръст, ще да кажа, че е виждаш, ще ти правиш нещо друго, затова не успя.
0: Денят в школата започва в 5 сутринта, следва тренировка на гладен стомах. В сумото тя не е просто физическо натоварване, а свещен духовен ритуал, наричан кейк. Всичко в залата се случва при пълна тишина, нарушавана само от звука на удрящите се тела, тежкото дишане и кратките напътствия на треньора. Шико е движението в основата на всичко. Освен че носи сила, според шинтоизма, то прогонва злите духове от земята и пречиства дохиото. Сумисите правят между 100 и 300 шико всяка сутрин преди същинската тренировка.
2: Нещо, което ми прави впечатление е, че така по-малите или по-нишите преклонят глава, дори като минават пред по-старшите, което за мен е много интересно и много важно. Аз винаги съм го правил без да го знам.
0: Преди и след тренировка дохиото се поддържа със свещен ритуал. Младите борци внимателно измитат и заглаждат пясъка със специални бамбукови метли. По време на схватките пък хвърлят сол за пречистване на пространството от лоша енергия и за дезинфекция на раните по кожата.
2: Тук в момента навлизаме и виждаме, нали, реално колко много повече от спорта е самото сумо. В смисъл, физическата част е една малка част от целия процес. Тоест, тук най-важно е, нали, уважението, смирението, което за мен и в живота е най-важно. Сега спим тук, храним се тук, тренираме с тях, сме част от неговото семейство и, нали, да поемем от всичко това, да получим съвети от него, да... За мен това е черешката на тортата и мисля, че сбъдната мечта.
4: И използвайки името на Калоян и колко разпознаваеме не само в Япония, но и в България с постиженията си, решихме, че е много добра отправна точка да стартираме тази инициатива. В действителност ние имаме много качествени и подрастващи и деца, които смятаме, че с правилната подготовка и чрез помощта на Калоян могат да израснат доста и да имаме следващите представители на България в професионалната сумо.
0: Даниел Иванов Алояма избира пътя на сумото за 15 минути. Толкова време имал, за да вземе решението дали да замине за Токио, месец преди да навърши максималната възраст за присъединяване към професионалистите – 23 години.
5: Не знаех какво ме очаква тук, не знаех каква ще ми е средата. Само ми казаха как е името на школата, как се казва моят треньор и трябва да свикнеш с цялата система. Това ми беше казано на мен от началото, но това, което очаквах със сигурност, не беше така, който заварих в Япония.
0: В Япония пристига с помощта на Калоян Махлянов, като в първата половин година не напуска пределите на школата.
5: Първото нещо, което е, не разбираш езика. Няма как да се разбереш с хората, те какво искат да ти кажат, ти какво искаш да им кажеш, нали, храната, обстановката, начина на живот. Това всичкото започва от момента, който влезеш в школата. Ти не си по-различен от тях, те слагат до всичките сумисти, които са в школата и започваш да живееш като тях. От там нататък вече ти, дали ще свикнеш или няма да свикнеш, това вече зависи от самия тебе си.
0: Като чужденец, повече ли трябваше да работиш от останалите? Повече да тренираш, повече да спазваш дисциплина?
5: Ами всичко по три. Как да ви го кажа? Значи те ако правят дадено нещо, аз трябва да го направя тройно, за да мога да се докажа и пред тях, и пред треньора, и пред съответно хората, които подкрепят школата.
0: Професионалният си дебют прави през 2009 година под бойното име Аояма, което в превод означава Синята планина. Името му е избрано заради невероятните му физически данни. Той се превръща в един от най-тежките борци на Дохиото, тежащ близо 200 кг. Изкачва се бързо по йерархията и достига до престижният ранг Секиваке, третият най-висок в професионалното сумо. През кариерата си печели 4 награди за боен дух и престижната кимбоши за победа на действащ велик шампион – Йокодзуна.
5: Дало ми е много сумото, но ми е взимало също толкова време и много. Оставих си приятелите, оставих близки хора, за да дойда тук, за да мога да се развивам в този спорт.
0: Днес Даниел вече носи името Иватомо Ояката и е част от Японската федерация по сумо.
5: Избраха ме от 105 треньора. В момента сме трима човека, които обучаваме новите новодошли сумисти във федерацията. И всеки ден ходя на работа във федерацията и трябва наистина да ги научиш от нулата до това, докато почнат вече да се борят по турнирите. Това е моя задача. Радвам се, че съм оставил някаква следа като българин, нали, когато питате примерно хората, като кажат сумо, нали, могат да кажат моето име на името на Калоян. Горд съм с това нещо, нали, никой не съм казвал, че не съм българ, винаги с високо дигната глас съм казвал, че съм българен, че съм от България. И се радвам, че един такъв човек като мен също е оставил някаква следа в сумото, въпреки че съм дошъл от далечна България.
0: Япония е страната на контрастите. Когато погледнеш от високо, виждаш бъдещето. Когато прекрачиш прага на школата по сумо, виждаш традициите векове назад. Тук, заедно като симбиоза, съществуват небостъргачите и храмовете. Две различни философии за живота на едно място. Преди повече от две десетилетия един млад българин пристига в Япония, без да подозира, че ще промени историята на сумото. Днес неговото наследство живее в учениците му, в хората като Даниел Иванов Аояма и в следващото поколение състезатели. Между България и Япония има повече от 8000 км разстояние, но понякога е нужна само една мечта, за да се построи мост между два свята.

Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България с първа загуба на европейското първенство по волейбол за жени. Момичетата на Марчело Бонданца допуснаха поражение от Гърция с 1-3 гейма. Изключително драматична беше последната част, в която двата отбора постоянно сменяха водачеството. В крайна сметка българките отстъпиха с 23-25 и не успяха да направят голяма крачка към следващата фаза на турнира. В първия си матч България победи Украйна с 3-0 и за сега остава на четвъртото място в групата. Утре в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo може да гледате следващия матч на лъвиците срещу Сърбия от 20 часа. Седмо място за Лора Христова в едно от най-атрактивните състезания по биатлон в градска среда. В Дрезден медалистката от Олимпийските игри в Милано и Кортина беше в конкуренция с част от елита на световния биатлон. Трасето започваше от стадиона в Дрезден, минавайки през улиците и в близост до част от най-красивите места в града. Лора Христова завърши на минута и 20 секунди зад победителката от Чехия Воборникова. Над преварата

0: Местният любимец загуби сцепление и се разби в стена, но остана невредим. УЕФА наложи глоби на Левски на стойност 18 000 евро. Клубът е санкциониран заради нарушения по време на домакинските мачове срещу Университетия Крайова и Кайрат от втория и третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините не са излезли на време за началото на мача с румънците, а фенове са блокирали пешеходни проходи в мача срещу Кайрат. Манчестър Сити спечели трудно откриващия си матч за сезона във Висшата лига. Гражданите стигнаха до обрат срещу Борнемут.
1: Дебютът на Енцо Мареска на пейката на Манчестър Сити го постави на сериозно изпитание. Маркъс Тавърнир откри резултата след отлична контратака. Последва натиск на Сити, но до гол не се стигаше. Така до последните минути. Марк Гехи изравни след центриране на Ширки. Отново французинът беше с асистенцията при подаването за Йошко Гвардиол. Попадението му първоначално беше отменено, но след това потвърдено.
0: Часове преди успешния старт във Висшата лига, Арлинг Холанд шокира света. Голмайсторът на Манчестър Сити подстрига дългата си руса коса, която беше неговата запазена марка. Арлинг Холанд сложи край на емблематичната си викингска визия. Норвежката голова машина се раздели с дългата си коса и заложи на почти войнишка прическа.
2: Сега вече приличам на Кевин от Сам вкъщи.
0: След 5 години с една и съща прическа Холанд признава, че е планирал промяната още след световното първенство. А реакцията на съпругата му казва всичко. Най-шокирана от новата визия на норвежеца остана Златан Ибрахимович.
1: Не, какво за Бога си направил? Загубил си бас или какво? Боже мой, блокирай ме и стои номера ми.
0: Легендарният швед беше забранил на Холанд да посяга към ножиците с предупреждение, че силата му се крие в косата. Претендент за гол на годината се появи отвъд океана. Хоакин Перейра се разписа по изключително красив начин за Миннесота Юнайтед. Перейра вкара с така наречената рабона и остави тотално безпомощен вратаря на Сан Хосе и националния отбор на Шотландия Ангъс Гън. Голът беше определен за един от най-впечатляващите в първенството на Съединените щати в последните години. To find its way around, but look at the quick passing on this one to create the opportunity, the inside out, the run, Markanic being unselfish in nature. And then just... Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Политическата есен и президентските избори. Какви са заявките на партиите преди старта на новия парламентарен сезон? За Конституцията, новия Висш съдебен съвет и следващия главен прокурор, гост професор Пламен Киров. Очаква ли се ново поскъпване на горивата и какви са причините?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане или това да си приличаме.

0: Бос Крак.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.